kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid su sihõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saadab, et mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälle, et muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab panema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline... Oh, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles kinni pannud, et küll talle näed ei juhtu midagi suga.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälle, et muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi suss hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle näed, ei ohtu midagi suga.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: küll on tore, kui sa tead, et sa oled vähemalt pool elu ära elanud, aga ikka veel avastad ja teed sa midagi elus esimest korda. Tasub oma elus selliseid hetki otsida või leida.
1: No milleks hakkama saits?
0: No mina ei ole tegelikult mitte kunagi varem päriselt kalal käinud.
1: Sa ei ole käinud mõrda nõudmas?
0: Jah, ma ei ole käinud mõrda nõudmas. Ma kohe teadsin, et selle mõrraga mingi värk on, eks seda käiks võtmas või
1: käin nõudmas.
0: Tõsi, ta on mõrda käid ja käiks see nõudmas. Ma olen oma külas käinud kaluritega kaasas, aga ei ole mulle antud rohkemat rolli kui istuda ja pealt vaadata.
1: Tegi julge anda?
0: No eks eile, kui me
1: soperdad siit... Soperdad ära midagi?
0: Seda võibolla ei ole, et soperdan ära, aga soperdan jalus.
1: No võt.
0: Eks, et kui ikkagi siin, ma saan aru, Kärdla kuulsamaid kokkasid Imre mind siis eile kaasa võttis. Miks ma ütlen kuulsamaid on see, et ma sain aru, mul endal ei ole TikToki, aga ta on seal vist väga kuulus. Ja kui tema mind kaasa võttis, siis ma ei jõudnud teda ära imetleda. Kui võrd tasakaalukas ja rahulik võib olla üks mees, sellepärast ma olen tõesti enam-vähem kindel, et see minu soperdamine seal vahel oli tal pigem aega nõudvam, kui üksindane kalad sealt mõrrast kätte saada.
1: Eks ta teadis, et see on vaid hetk, et homme ta saab jälle rahulikult üksi kalale minna ja sa ei soperda selle ees enam, kannatas ära rahulikult.
0: Eks ta teadis, aga ta suutis neid kannatusi nii hästi varjata, et mina igal juhul tundsin ennast väga hästi ja ma saingi nüüd esimest korda siis tõesti kindad kätte. Nüüd paneme lestakala, läheb sinna, Reim läheb teise kasti.
1: Siis... Tuli siis kala, jah?
0: Kala tuli, jah.
2: Sotsiaalmeedias saab kõike seda vaadata ka ja tõesti kala oli ja väga huvitavalt rääkisid teile mulle ka, kuidas siis pärast need kalad, mis nad välja püüdsid, kohe viiakse kalapoodi ja need suhteliselt kohe ostetakse ära ka. Et see on ka ikkagi vinge selline ringlus käib, et tiidlased ootavad alati, millal värsket kala tuleb. Ega isegi ausalt öeldes värske kala on ikkagi kõige parem kala.
0: Ja tegelikult ka Imre rääkis ka seda, kuidas ta ka nagu talvisel ajal mandrile seda võimalust annab, ütleme, kala olgu saad sa mandril erinevates kalapoodidest, aga niisugust värsket suitsukala nagu siin talvisel perioodil siit saarelt läheb, seda ühtegi teist niisugust tegijat ei olegi, sellepärast, et kui sa teed suitsureime või suitsukilu, need on kõik ühe kaupa käsitööna ju suitsutatud, eks? Et noh, sellist jändamist Ei ole enam võimalik kusagilt saada. Ja teine asi, mis selle kalaga on, ega vähemalt, ma ütlen nüüd hinnanguliselt, ütleme, ligi pool kala läks merre tagasi. Tal oli seal kasti peal kohe nagu mõõd ka.
2: Mõõdu värk.
0: Just, et kui on liiga väike ahvenega, sa seda alles ei jäta.
2: No mõistlik.
0: Mina Topski, noh, siis pidin seal vahepeal ka nagu mõõtma natuke, noin, et emal käis kõik
1: Tasu nagu ahneks minna, vaata. Ei tasu merest kõike välja tõmmata.
2: Ja see ahven tahab kasvada veel.
1: Ja.
0: Aga noh,
1: kõik... Aatsin kajakad olid ka teil seal kohe.
0: Kajakad on kohe.
1: Sain kohe aru, et nii kui see väike ahven sealt üle parda lendab, siis on hea noka vahele.
0: Aga seda ma ütlen nüüd küll, et kui mina tulen järgmes või Hiiumale, mul on oma salarand ka olemas, sellepärast, et see, kust me läksime merre, see oli nii üksildane paik, seal oli nii puhas vesi, nii hea vette minek, ta veel eraldi näitas mulle, kus saab sinna ei oska minna õieti mitte keegi.
1: Jah, noh, selliseid kohti õnneks nii Hiiumal veel on mitmeid.
0: Eks, et...
1: Kus sa saad minna ja olla üksi ja mere ääres ja keegi ei tule.
0: Ega sinna mandriini me julgekski minna, seal tuleb looma aiad vahepeal lahti teha ja kõik, et seal no, see on ikka päris salaja
2: nägu. No lahe, ma vaatsin teie paati ka, ega see paat oli vett täis, enne oli vaja veesi välja visata, kui üldse merele minna.
1: No, ikka, ega see tuleb...
2: See oli jälle, ma tuleb, tõmbab väiks põhja ära,
0: Ja pärast oli jälle natukene ja kõik see paadis sikutamine ja värk, eks ole. See oli ikka, mul oli selline ehe tunne nii, et otsige ehedaid elamusi, ütlen ma teile.
2: Otsisime. Meil oli ka Jürgeniga eile ehedaid elamusi niimoodi, et siia maani kõht lahti.
1: Äkki sellest on?
2: No võib olla on, jah. Adrenaliin, ei tea.
1: Jah.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja tõepoolest meie oleme Hiiumaal. Ennem rääkisime sellest, et teile käis Pille Kalal. Meie Jürgeniga käisime samal ajal tahkuna tuletornis.
2: Jah.
1: Ja minu üllatuseks see tuletorn oli palju kõrgem, kui ma oleksin ette osanud arvatagi.
3: Andres mõtles jah, et see on vist mingisugune pisikene, väikene selline tornikene, kuhu otsa on teibitud taskulamp, aga tegelikult on ikkagi eheda suure tuletorniga tegemist. On, minu teada vist isegi kõige kõrgem Hiiumaal. Ta küll vist nagu kõputuletorn vist näitab oma tuld kõrgemale, sest et ta on nagu mäe otsas, aga nagu tornina vist on tahkuna tuletorn kõige kõrgem. Aga ma võin eksida. 39 meetrit. Ja Andres siis eile oli... No üleile ta oli väga nõus, et tema läheb siis laskupselt nende trossidega alla. Aga eile, kui me siis, kui hakkas see tuletorn paistma, no siis ikkagi oli nagu...
4: Siis nagu juba said aru, kui hirmus see on. Jah.
3: Nagu nähtav muutus toimus meie näos.
1: Tahkuna tuletorni kõrgus on 42,7 meetrit ja võrdluseks kõputuletorn ise on umbes 36 meetrit kõrge, nii et see räägib täitsa õiget juttu ja ka pere, merepinnas siis ta on lihtsalt kõrgem, aga see tahkuna on ikkagi jah, väga kõrge, et see laskumine, kus mina tulin, oli 39,6 meetrit. Ja seda oli päris palju ja ausalt öeldes, kui ühel hetkel pead ikkagi üle ääre ronima ja sul selja taga on ainult tühjus, tuul puhub seal üleval ja sa oled ikkagi äärmiselt kõrgel, peaaegu 40 meetrit, siis see oli natuke nii hirmutav küll. Võttis jala tudisema, pulss läks kõrgemaks ja kõike muud veelgi, sa oled küll nende rakmete küljes seal, turvanöör on sul küljes ja siis laskumisnöör, aga peab tunnistama, et ikkagi sa mõtled, et nüüd kui see kuidagi nagu see rakmed, kui see kuskilt nüüd annab järgi, siis ikka, mis siis saab, et täitsa jube ja see kuidagi blokkeeris aju täielikult ära.
3: Ja, ma mäletan, kui ma kunagi kolmeka saate raames pidin ronima seal Tallinnas Maakri tänava selle Koopanga maja katuselt sinna sellesse aknapesu korvi. Ja ma mäletan seda tunnet, kui sa pead sealt üle ääre minema, no see on lihtsalt, no see on ebareaalselt hirmus. Ma ei tea, kui kõrge see pilvelõhkuja on, aga minul oli see, et mul oli vaja sinna kogu sellesse korvi saada. Andres pidi sealt ju tulema, noh, põhimõtteliselt ikkagi nagu ise alla.
4: Jah, õhus rippudes peaaegu.
3: Ma ei suudaks elu sees sellist asja ära teha. Ma ütlen, ma olin seal kõrval ja ma vaatasin, kuidas sealt üle ääre hakkas ronima. Mul läks endal jalad nõrgaks, süda läks paaks ja ma tulin sealt kiiresti joostes trepist alla. Aga Andres oli juba selleks ajaks maa peale jõudnud.
1: Ma pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Mul oli ta eile korra niimoodi, et jää juba vait, aga hiljem, noh, sellise hästi hea huumoriga. Ta ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
4: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
1: jalas. Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälle, et muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkama panema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selline kinni pannud, et küll talla näed ei juhtu midagi suga.
4: Ma arvan, et
3: hiidlaste must huumor, see nagu saadab ikka kõikjale.
4: Ega see vist ei olegi enne kõike, noh, nii-öelda mingi surmahirme või hirme, midagi juhtub, aga sa ei saa midagi sinna teha, et sul jalg hakkab seal tudisema, eks see õhus rippudes.
1: No ma, minu jaoks, noh, võibolla ainukene asi, miks ma sealt üldse alla tulin, et ma olen seda laskumist enne teinud küll mitte nii kõrgelt, mitte kunagi, aga päästes on meil ikkagi selline väljaõppe ka, kus me meil endal samade rakmete ja nööridega peame laskuma, aga seal on selline 20 meetrit ja 15 meetrit ja noh, siis nagu kuidagi nagu on nagu parem tunne, aga noh, see oli nagu tõsiselt kõrge, no mul ikkagi, noh, ma ei mäleta, millal ma viimati nii närvis olid. Naine ka mul kirjutas Instagramis video peale, et sina ja närvis, see on küll midagi uud, ma pole sellist asja enne näinud.
4: Ei, aga tõsi või?
3: Oli ja ma ka pole Andrest väga sellisena näinud. Üks kord nägin siis, kui meil toodi madustuul.
1: Ai, see on teine, see on nägemist.
4: Aga mõjub, ma arvan, see, et tuul puhub ümber ringe enne. Ka mina olen pidanud kõigi viiekordse maja aknast samamoodi alla laskuma, aga mööda müüri on ju nagu lihtsam kui see, et on kitsas torn ja kõik tohutu...
1: No selle torni üleval oli ju see laiendus, eks ole, ja sealt laiendusest minna alles jääd ju täitsa rippuma, hakkad nagu keerlema, see kuidagi nagu... Siis nagu sul ei ole seda jalgadega ei saa toetada ka kuhugi, et see on ka selline nagu see, see oli hetk, ma küll niimoodi sirutsin ennast välja, et saaks jalaga selle torni pihta, et, et jumal ees sinna nagu kuidagi nagu tiirlema ei läheks, et see enam vähem mul õnnestus, aga ma ütlen ausalt, et nüüd teist korda teeks hoopis nagu lahedamalt, et, et kuigi seal ka pakuti, et noh, minna nüüd uuesti, et siis on nagu lahedam. Aga ma seal...
4: Et kohe uuesti või?
1: Jah, ma ütlesin, ma kohe tead ei taha, aga täna ma mõtlen, et ma oleks väga hea meelega, et tuleks see topis teist moodi alla.
3: Jah, Hiiu Raup oli ja? See, kes seda seal läbi viis ja kui sa tahad, siis täitsa võimalik on tahkuna tuletornist alla tulla.
1: Üle 1000 laskuja on nad seal teinud, nii et kõik on turvaline ja selline sõbralik õhkond ja sa oled ikkagi selle... turvanööriga ka kinni, et kui sul midagi endal, noh muidu või laskud ise, aga kui sa, ma ei tea, paneb pildi tasku või lased lahti, et siis sealt ülevad ikkagi sind hoitakse kinni, et noh, ega suga midagi juhtu. Et selles mõttes huvitav kogemus, aitäh Tanelile ja tema tiimile, et jääb meelde pikaks ajaks.
3: Mul oli ka huvitav kogemus näha Andres sellisena.
4: Me saime siis eile kõik vapustava päeva.
1: Saime küll, ega see polnud ainuke. Ma nägin Hiiumaal eile midagi sellist, me jõuame seda kella 9 ajal siin rääkida. Kuhu meid pärast viidi, ma ausalt öeldes, noh, nii palju ühes kohas üllatumist, ausalt öeldes, mul juba aju oli sassis. Et
4: vaat,
1: see...
4: kus on saar?
1: On.
3: See käid suu peas lahti.
4: Ja. Aga sina on... ära võta seda nii, Jürgen, et see kõik on sinu. Sa isegi pole
3: ei, see ei ole minu.
4: Sa pole isegi oma kodusaart nii palju.
3: Ei ole muidugi, ma kõik
4: ära tee tähtsalt.
1: Seal sa ei olnud käinud, sa me käisime ühes kalateases, kus Jürgen kunagi töötas. Aga sellest on nüüd tehtud hoopis midagi muud, aga noh, ma ütlen, me jõuame sellest täna veel rääkida ja see on ikkagi tõesti väga äge. Ma ütlen, Hiiumaa on mind üllatanud nii palju, et mul on seda lihtsalt kurb öelda. Sellepärast, et Jürgen on
3: päris... See ei ole kõik sinu oma.
1: Ja me oleme kogu aeg, ma olen kogu aeg Jürgen, et siin ikka nagu niimoodi, selle Hiiumaa pärast siin kogu aeg nagu mingit nalja teinud, aga tõesti, see on ikka super äge saar. Midagi pole öelda.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogi doktor Margus Viigimaa. Tere hommikust.
1: Tervist.
0: Ja meil on külas ka haigla turundusjuht Stiina Eilsen. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Võib vist öelda, et eestlaste südame tervis on teie südame asi.
1: Kindlasti on.
3: Kuidas, mis hinnangu siis eestlaste südame tervisele annab?
1: No tasapisi läheb järjest paremaks.
3: Läheb paremaks?
0: Tõsi ka, jah.
1: Jah. Mm-hmm. Aga ka ravivõimalused lähevad paremaks, ennetusvõimalused lähevad paremaks. Nii et kõik me teeme ühte tööd ja ma ei ütleks midagi halvasti. Aga meil on pikk tee minna, et Euroopa keskmisele jõuda.
3: Lausa Euroopa keskmisele, jah? Ja me oleme ikka täitsa nagu veel üle selle keskmise nagu kehva poole peal.
1: Me oleme, aga me oleme paremad kui Läti ja Leedu.
3: No see on hea.
1: Nii et ei ole üldse paha.
2: Aga kuidas läheb või mille tulemusena läheb meie südame tervis ajas paremaks?
1: No kindlasti toitumine läinud paremaks, suitsetamist on vähem, tervise teadlikkus on läinud paremaks, ka liikumist on rohkem. Ja see on tasapisi, kukkasammu haaval on see tunnud.
3: Mis ma näiteks täna hommikul ärgates, esimene asi, mis ma ära teha saan oma südamele mõeldes?
2: Paned selle vererõhuaparaadiga.
3: Õnneks ma ei küsinud sinu mõttes.
2: Põhjad.
3: On midagi, mida ma saan kohe tegelikult päeva alustades juba ära teha, et oma südamele mõeldes.
1: Hommiku võimlemist.
3: Ongi võimlemist.
2: No mõtlesin, eks ole.
0: No see sulit pille. Meie ärkame nii vara, millal me seda hommiku võimlemist jõuame teha. Kas see on ju ka südamele hea, kui me teeme raadio ära ja siis lähme trenni. See on ju täpselt samamoodi tugendab südant, eks
1: ole? Ole ka paha.
3: Või see, et ma tulen jalgsi tööle, on ju ka tegelikult
1: südamele hea. See on väga hea, see on väga hea. See on juba miinimum on käes siis juba.
2: Ja, aga siin kohal ma tahan ka oma muret väljendada. Nimelt Andres ja Jürgen käivad väga palju trennis ja mul on vahel väike mure, et äkki nad teevad oma südamele liiga, ehk siis treenivad üle.
1: Eks see ole, võib juhtuda. See võib juhtuda.
3: Pille jaoks väga palju trennis on.
1: Aga kui te tunned hästi ennast selle juures, on täpselt mitte, jah.
0: Tead, mina ütlen, see kolm, võibolla teinekord, nelikorda nädalas trennis ei ole palju.
1: Ei, see on okei, okay, täitsa.
0: No just.
1: Ma teen ise sama palju, nii et täitsa okei.
0: Okay. Härra doktor, ma lihtsalt ütlen, et äkki ütlete Pillele, et nagu null trenni on väga halb, et äkki tuleks natukenegi käia trennis.
1: No oleks hea küll.
3: Või vähemalt võimle.
2: Püüaks, mina tahaks saada kaks asja.
3: Püüaks enda pealt selle ära lükata ikkagi.
2: Üks on vererõhk. Et kas vererõhk on see, mis natukene näitab mulle, kui ma näiteks hakkaks seda kontrollima, et ma pean oma südame pärast muretsema või mitte?
1: No see võib, jah, paljudel inimestel ta näitab, et tõesti on üle. No siin on praegu 120-70 on Euroopa uuemad sellised seisukohad, sest kui üle 120 süstoolse rõhu juba läheb vererõhk, siis südame veresoonkonnahaiguste risk, eriti insuldirisk tõuseb ja üle 140 siis läheb nagu taevasse.
2: Kas teil on kodus oma vererõhuaparaat?
1: On.
2: Kui tihti te võtate selle ette?
1: No ma siiski suht arva, aga vererõhud on ilusad. Kui tunned ennast hästi, siis ei ole probleem, aga vahel on küll väsind või kuidagi, noh, tavaliselt ma määran teiste, et mul on selle pärast aparaat ka vaja.
2: Ja tööl ka, eks ole, kogu aeg võtta. Ja teine asi on kolesterool. Ma tean, et kui ma

0: See sõltub väga palju nüüd muudest asjaoludest. Kõigepealt, kui suur on üldine risk, kas on pärilikkuse risk, kas on mingid teisi riskitegureid. No, nii et nii ei saa numbri järgi ei saa öelda ja seda väikest üle olevat numbrit saab tegelikult ikkagi toitumisega ja liikumisega saab
1: aru. Aga see, et noh, on olemas halb kolesterool ja siis on mingi hea kolesterool ja kas tegelikult see on olemas nagu hea kolesterool
0: on.
1: Või kõik kolesterool on halb?
0: Ei. Hea kolesterool on täitsa olemas, see on nii-öelda lupimise vastane, aitab veresoontest kolesterooli ära transportida maksa ja organismist välja.
1: Aga kui ma olen täna juba kaks kohvi joond ja mannaputru peale söönd ja sellised asjad, kas siis see näitaja võib kuidagi eksitav olla või?
0: Ja, hea küsimus, et tegelikult ta natuke tõstab kolesterooli, vererõhku ka natukene, aga mitte väga palju. Nii et me võtame selle arvesse. Praegu isegi Euroopas on selline seisukoht, et on võimalik määrata kolesterooliga söönud inimesel ja kirjutada juurde, et on söönud. Varem oli nii, et ainult tühja kõhu kolesterool on see, mis on nagu õige. Ja tegelikult seal on väike, see vahe ei ole väga suur. Veresuhkur kõigub rohkem. Triglütseriidid on ka üks rasvaine. See tõuseb rohkem peale toitu, aga kolesterool või halb kolesterool, see ainult natukene.
2: Aga millegi pärast on alati nii ka, kui vererõhku läheb mõõtma, siis ta automaatselt kohe kuidagi nagu natukene tõuseb, sellepärast ma ei tea, kuidagi nagu minul küll, kui ma lähen, hakataks vererõhku mõõtma, kohe kuidagi hakkab nagu kuidagi selline imelik tunne ja siis see vererõhk natuke tõuseb.
0: Ma arvan, see efekt on kõigil inimestel.
2: On, jah.
0: Aga mõnel on see väga suur, ta võib tõusta 120-130, see, mis kodus on, ta võib tõusta 180-200. Sellised patsiente on ka. Aga tavasti nii väike niukene aktiveerimine on kõikid inimestel.
2: Aga huvitav. Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu teile.
0: Aitäh.
3: Aitäh.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, kell on 6:33 saanud, kolmapäev on kätte jõudnud 30. september. Ja oi kui palju kolmesid siin on. 6:33, 30. september, kolmapäev ja tervitame teid kolmekesi siit raadiostuudiost. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Ja raadiostuudio on endiselt keset Kärdla platsi.
5: On ja kõik, kes Kärdlas või Hiiumaal hakkavad ennast sättima kooli või tööle, siis teadke, et väljas on täiesti soe.
4: Väga soe.
5: Et kraadiklaas näitas, no umbes sama, mis eile hommikul näitas 11 kraadi. Nii et tegelikult on väga mõnus, saab siis selle järgi sättida endale riideid selga.
4: No kui siin meie tegevusi Instagramis kaasa vaadata, siis tuleb välja, et on ikka väga soe, sest Jürgen käis eile ujumas.
5: See ei tähenda, et soe on, ärge selle järgi üldse vaadake, sest vesi oli tegelikult ikkagi meres külm. Et, aga väljas, kui tuled veest välja, siis tegelikult oli tõesti soe, et sa ei pea nagu tormama kuskile autosse sooja.
3: Seda oli näha eile, vaadates sinu sotsiaalmeediat, selline tunne nagu tali suplust teeksid. Hingasid niimoodi.
5: Meri oli tõesti päris krõbe, et, aga praegu on väga õige aeg alustada. Et kui sa tahad hakata tegema talisuplust, siis noh, praegu on viimane hetk hakka pihta.
4: Aha.
5: Sest tegelikult on see, et väljas on veel nagu soe, meri ei ole ka nagu hullu pööra nagu külm, noh, ta ei ole ju jääkülm. Et selles mõttes kannatab täitsa käia. Siin Kärdlas on, Ausma rannas on tehtud selline sild, kus on väga hea minna, seal on redel. Ja sealt saab siis vees ära käia ja mõnusalt uuesti välja tulla. Ma vaatsin samal ajal, kui mina käisin ujumas, oli seal samas üle tee tehti õues, seal on välijõusaal. Seal tehti ringtreeningut.
3: Lahe.
5: Et ei saaks öelda, et inimesed ei ole siin aktiivsed. Et siin ikka toimub.
4: Ta ringtreening on siis midagi sellist, kus grupp inimesi...
5: Grupp inimesi ja muusika käis ja tehakse siis... järjest harjutusi erinevaid.
4: Mida veel?
5: No, sa oleks võinud minna, see oli sul lähedal.
4: See juba toredasti õues, jah.
5: Ja see oli sul väga lähedal.
4: Ja.
5: Sinu ööbimiskohale, et sa oleks võinud vabalt minna.
4: No ma eile tänu sellele, et me käisime sõitmas, nägin ära Kärdla ranna tõesti siis nii-öelda autost. Ma ei ole ju mitte
5: rannapaargu
4: kunagi... Ei, no et üldse, vaata sa ütlesid mulle juba esimesel päeval, et Kärdlas saab, et sina lapsena jalutasid ujuma. Ma ei ole kunagi Kärdla linnast üldse mere äärde välja jõudnudki. Et see on päris naljakas, et mõtled küll, et väike Hiiuma ja väike Kärdla, aga ma ütlen praegu, et see Kärdla on paras pirakas, tead.
5: No võt.
4: Ja, et siin ikka, ma ei oska tänase päevani...
5: Sa pole Pilpa külas käinki veel.
4: Pilpa külas, ja tõesti kõlab nii toredasti.
5: Jaburate külas pole käinud, ja.
4: Miks pole siis Pilpa või Jaburate
5: külas? Ei ole jõudnud.
4: Ei ole jõudnud, jah. Pilpa külas ongi niisugused nimed või... Oota, mis kui ma oleksin...
5: Mina elan umbes seal Pilpa külas, noh, kuskil seal lähedas.
4: See on siis niisugune ka mitte...
5: No nagu on Tallinnas on Kalamaja ja nii edasi. No, meil on siin Pilpa küla ja Jaburate ja ma ei tea, siin on veel erinev.
4: Kas keegi inimene, kellega ma täna tuttavaks on, võib mulle öelda, kui ma üksin, kus
5: et ta elab Jaburates?
4: Jah.
5: Jah.
4: Uhkusega.
5: No, jah.
4: No.
5: Jaburate linnas on väga kena.
4: Ja mina tahan näha seda Jaburate
5: linnas. No, et ta on umbes seal, kus me käisime eile seda vett võtmas, mis maa seest tuleb.
4: Aha.
5: Umbes seal kandis on siis see Jaburate.
4: Siis on neil vedanud sellepärast, et ma saan aru, et see vesi, mis tuleb siis osadel külatana või linnatänavatel siin, see on üks väga väärt vesi. Sassa see sisaldas, mul see A-tähega asi ei tule praegu meelde, aga ühesõnaga sisaldab kõike head ja tohutu põhja vesi. Ja...
5: See on arteesia kaev.
4: Arteesia kaev.
5: Ja need tulevad tõesti siit maa seest niimoodi, et kogu aeg jooksevad. See on eluaeg siin niimoodi olnud.
4: Ja.
5: Ma tean, et kunagi siin hakati seda Kärdla vee projekti isegi tegema, pandi see vesi pudelisse ja hakati siis, taheti siis müüma hakata, aga sellel hetkel vist see pudeli vee populaarsus ei olnud ka nii suur, nii et see äri väga ei läinud, sest et noh, ega see kohalik seda Hiiumaa vett ostma ei hakka, sest et ta teab, et seal
3: saab
5: seda tasuta maa seest.
4: Ja, aga minul on pudelides kaasas praegu.
5: No võt. kes Hiiumaale tuleb, siis otsige see Arteese kaev üles, sest et see on
4: maitseb nagu vesi.
5: See on väärt vesi.
3: No kui vesi maitseb nagu vesi, siis ongi hästi.
4: Just.
3: Selles mõttes, jah. Aga kell on nüüd saanud 6:38. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm sinuga koos. Me mängime hea meelega sulle ka muusikat. Juba õige peal Lady Gaga tulemas praegu, aga Bad Boys Blue jätkab raadios Star FM. Ole kindlasti meiega, meil on täna oodata külalisi.
5: Jaa, ja me proovime ära anda 500 eurot kell 7:15.
3: Jaa.
5: Jaa.
3: Ei, ma mõtlen, et ta võiks nagu minna välja, täna on ju Lotto kolmapäev ka, jaa. Et võiks ju ikkagi 500 eurot välja minna meie sünnipäeva mängus, nii et tule mängima kell 7:15 raadios Star FM.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Mõnusat hommiku jätku, kell on 6:46 saanud. Raadio on tõepoolest Star FM ja hommikuprogramm täitsa kenasti on tööl ja eetris ja kõik toib.
4: Ja toimib meil siin Hiiumaal ja kui ikkagi nädalakesel, et Hiiumaal, siis me vist kõik oleme juba tõdenud, et natuke on selline tunne, nagu me oleksin mitu nädalat olnud, sest iga päev juhtub nii palju toredat.
5: Sest siin on teine aeg.
4: No teine aeg, mina oleks arvanud, et siin on niisugune aeglasem aeg, aga praegu ma seda küll ütelda ei saa.
3: Jah, praegu on tempo peal, kuidagi nagu palju asju oleme jõudnud ära teha ja tegelikult on see tore olnud. Ma nii palju on näinud ja nii palju on ringi vaadatud ja tõesti mul eile õhtul tuli selline teadmine, et või tunnetus, et ma oleks nagu kaks nädalat siin juba olnud.
4: Me päeval istusime kõik kokku, aga mitte lihtsalt niisama kuhugile laua taha, vaid villisesse.
3: Jah.
4: Läksime safarile, Andres sai muidugi jällegi rooli ja ma saan aru, et see oli, ma vaatsin just kui villis, see tähendab nagu mingit vana autot, aga tegelikult oli sul automaat käigukast ja mis kõik, eks ole sinna tehtud?
3: See on Mersu mootor peale pandud ja Mersu käigukast, jah, villis. Mingi vana, aga ta on ikkagi selles mõttes ikkagi selline aeglane ja rooli lõtk on sees ja, aga ta nägi äge välja ja sellega oli päris lahe sõita.
4: Jah, see oli siis sellel peremehel, kus meie sinuga ka magame selles
3: retrovisiidis
4: ja ta viis meid erinevatesse paikadesse. No kõigepealt siin Kärdlas siis see imevesi, millest Jürgen juba hetk tagasi rääkis, mis on selle poolest huvitav, et kui me läksime sinna sellele tänavale, kus seda imevet saab ja seal on see kaev, siis üks kohalik naine tuli just suurte kanistritega. Järelikult on see nii hinnas vesi ikkagi, et kohalik tuleb ja tahabki just kodust seda vett ju.
3: No kui sa saad sellise järelduse teha, võibolla inimesel lihtsalt kraan oli katki, oli vaja joogi vett koju.
5: Jah. Seal tegelikult käivad inimesed väga palju vett võtmas tõepoolest.
3: Arvata võib,
4: jah. Ja vee ja see kaev on siis niisugune, et kui mõtled, et võtsin vee ära, panen kaevu kinni, siis ei, see ei õnnestu. Ma saan aru, et aasta kümneid see vesi voolab sellest kaevust. Sa saad ainult survet reguleerida, kas tuleb natuke tagasihoidlikumalt või suure puhinaga. Aga sealt edasi, siis me läksime juba Hiiuma peale sõitma. Ja no tõesti, esiteks oli tore rallitada selle villisega seal metsateedel, kuhu siis Andres meid viisega taju Hiiumad ei tunne ka. Nii me nägime ühte majakat, mida ei ole ma muideks mitte kunagi varem näinud. Mm. Ja kuhu ei viida inimesi, sest seal juures oli kiri, et see on varisemisohtlik, kuigi noh, ta nägi korralik ja tõhus välja. Ja küll mul on kahju, Jürgen, ma ei saa sulle praegu öelda, mis oli selle majaka nimi.
5: Ma tean seda majakat.
4: Sa tead seda majakat, jah? Aa, kas sa ütled nime ka?
5: Ma peast praegu ja, ei ütle seda, mis oli... on, aga ma tean seda majakat.
3: Ja. Lennujaama juures.
4: Linnujaama juures, jah.
3: Ja. No ei, väga kaugel lennujaamiselt ei olnud, jah.
4: Ja siis me käisime veel Veskis ja see Veski oli minu jaoks tõesti erakordne ka selle poolest, et see sama pererahvas, siis Madis ja Maria, kes seda peavad, nemad tegid selle nii kavalalt, et kui sa tahad, võid sa sinna minna oma suurt sünnipäeva pidama, aga kui tahad, võtad oma kaks sõpra juurde ja lihtsalt broneerite terve selle maja ja saate seal neljakesi magada. Ma isegi käisin ka nende Instagrami lehel ja terve selle maja broneering oli 150 eurot. Terve selle Veski broneering, vähemalt mingil hetkel oli neil niisugune hind.
3: See oli lahe Veski, jah. Ma ka mõtlesin, et tegelikult oleks ilus, kui lumi on maas ja talvel seal olla. Seal oli just kamin põles ja selline kuidagi korralik oli see Veski. Aga mulle jätis see Veski hoopiski kustumatu mulje koka õie pärast.
4: Ja õie on siis siin niisugune tore kohalik proua, kes käib näite ringis, teeb süüa, on annud ka väga ilusa kokaraamatu aastaid tagasi välja, mis on hiiu keeles kirjutatud. Ja hiiu keel on selle poolest hea keel, et sellest saab igaüks aru.
5: No ma ei tea.
4: Ma lugesin seda raamatut.
5: Jaa, okei, aga tegelikult ikkagi kui hiiu keelest niimoodi kiiresti sulle rääkida, aga siis on...
4: No võibolla
5: siis. Seal on ikka sõnu, mida isegi mina võibolla ei tea.
4: Ja, aga no üld jutust saad sa sellegi poolest aru, enne.
5: Aga mul on kahju, et ma ei oska seda hiiu keelt. Ega väga palju neid inimesi ei ole tegelikult, kes seda niimoodi oskavad rääkida.
4: Ja ma arvan, et siin kindlasti õpetatakse juba lastele ka, et siin on need ringid ja kohad ja võimalused olemas.
5: Ma ei tea. No, ma tahaks loota. See oleks küll tore, kui oleks, oleksin võimalik hiiu keelt õppida.
4: Õie oli teinud siis selliseid toredaid koduseid sööke meile. Ühel hetkel ma vaatasin, Jürgen mutku jutustab selle õiega seal söögi laua ääres. No. Mõtlesin, et lähen siis vaatan, mis leiva see krõbus puru seal oli. No sain veel läpuga nokkida, tead, üks igavest hea niisugune krõbe magus leib. Tuli välja, et Jürgen oli seal kaks portsu, mis oli apu viima leivapudiga.
3: Jürgeni lapsepõlve magustoid.
4: On, jah.
5: Ja.
4: Aga meie saime ahju õuna.
5: Mina tegin seda muidugi väiksena veidi teistmoodi kui...
4: Kui õie tegi.
5: Kui õie tegi, sest et meil oli... Niimoodi, et oli keefir, sinna siis läks suhkur ja siis sinna murti leivatükki sisse. Aga õie oli teinud selle leiva veel panni peal niimoodi krõbedaks ja mingi makus asjaga läbi praadinud, nii et tema selle appupiima sisse suhkruti pannud, aga meie väiksena jooksime mööda hoovi ringi kausid käes.
4: Ah, tõsi või?
5: No ikka see oli mul täielik siuke lemmik ja see oli selline suve magustoit. Noh, kui kama tehti ka, siis tegelikult meil oli selline leivapodi. Öeldi selle kohta.
4: Ja noh, näiteks ma mäletan, meil tehti kama ja niisuguse sants siis, kui piim oli ikkagi juba tilgastama läinud.
5: No jah, on appupiimast või siis keefirist.
4: Ja sellist appupiimase täna enam ei saa, kus on sellised suured klimbid sees.
5: Ei saa, õnneks mul ei meeldinud ka see väiksena. See appupiim mulle ei ole kunagi meeldinud. Ma ikkagi siis pigem nagu võtan keefiri. Ma mäletan küll seda appupiima, mis et oli see, need 3-liitrised purgid, mis kodus olid piimad ja siis need olid hapuks läinud ja siis sealt tuli kui tükkis hapu viimale. See oli ikka vastik ja see mulle ei meeldinud.
4: Näed, kuule siin sulle kui hiidlasele tuleb siin igasuguse kirju ma praegu vaatan hommikule. Kõigepealt on sulle küsimus, kas Jürgen on, kui Jürgen on pärit hiiumalt, kas ta siis on hiidlane?
5: Muidugi. Hiidlane, hiidähega.
4: Siin on ilusti hiidlane kirjutatud. Ja siis kirjutab meile veel Andrea, et Arteesia kaevust käiakse vett toomas ka saare teisest otsast. Sellepärast just, et see vesi on imelise maitsega. Ja ma tõesti ütlesin enne, et see vesi maitseb nagu vesi, aga vähemalt selles teadmises, mida ma praegu jooma võtsin pudelikese kasa, ta on kuidagi tõesti eriti värske ja klaar. Nii et hiidlased olge uhked, et teil selline kaev siin on.
5: Ja neid ei ole üks. Ma võin siin veel mõne juurde viia.
4: Kas mõnel on siis ka koduhoos? Ja. Ongi, jah? Ossa.
5: No, on.
4: Vaat, kuidas nad siin saare peal elavad. No, ma lihtsalt ei jõua ära imestada.
5: Aga või ma usun, et sa lähed veel täna ja imestad.
4: See võib küll olla.
5: Tuled hommikul siia jälle suu peas lahti.
3: Imestamist on siin oma jagu tõesti. Aga nüüd on kell 6:53 saanud. Meie liigume täistundi, teeme ära täistundi uudised. Nagu öeldud, sai 7:15, proovime 500 eurot välja anda, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM. Kuuleme pöörmüüdi, südamesse on lugu, mille saame ette mängida.

0: lõhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni miinus 37% ja kassi Eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik!
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Täistunnil käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: tere hommikust.
1: Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigitoetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal, toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Venema ründas ööl vastu tänas taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna osades elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosine plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linnasuunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud esialgu teada. Ning ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et Iraani haare Hormuzi väina üle nõrgeneb ning lähisida nafta eksport näitab taastumise märke. Samal ajal kasvab oht, et Iraan võib oma positsiooni tugevdamiseks valida sõjalise eskaleerimise tee ning nafta hinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel. USA tunneb end siiski praegu enesekindlalt ning Trumpi administratsioon lükkas möödunud reedel tagasi Iraani uue relvarahu ettepaneku. Ettepaneku kohaselt oleks Hormuzi väin täielikult avatud ning USA lõpetanud mitmeks päevaks Iraani sadamate blokkaadi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
3: Tänane ilm enne lõunal on pilves selgimistega ja kohati võib mõnel pool tulla väest vihma. Keskpäeval põhja poolt alates pildisus järgjärgult hõreneb ja saju võimalus ka väheneb ning sooja tuleb 14-18 kraadi.
2: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
3: Liikluses ka Tallinnas Smuuli teel teeb patrull tööd ja jälgib olukorda. Mujal peaks liiklus kenasti praegu varajasel hommikutunnil sujuma. Kui midagi märkad, märgi see rakendusse võis ära.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere ilust hommiku jätku, 7.09 on õige kell, täna kolmapäev, 30. september ja Star FM hommikuprogramm sinuga koos tõepoolest.
3: Me oleme Hiiumaal Kärdlas ja tõstame esile siis praegu Hiiumaad ja Kärdlat, et inimeste teadvuses seda tuleks ikkagi, et on olemas selline saarekene siin Eestis. Aga üks Eesti noormees tõstab esile püssilinna ja väga jõudsalt. Loen Eesti Ekspressi kuud rubriiki. Ja seal on siis püssilinn on kuudrubriigis. Ma ei tea, Pille, kas sina tead seda videolõiku, kus üks noormees TikTokis tegi postituse ja filmib ennast siis püssis ja hääldab üütähe asemel uutähte.
4: On, tuleb muideks, ja see ei ole eestlane.
3: Ja see on nüüd saanud mingi 5 miljonit juba laiki.
2: Oho.
3: Ja
4: välismaalane on, jah.
3: Ma
4: minu meest inglise keeles ütles ta seda.
3: Ta ei ole minust välismaalane. Minust ta on ikkagi eestlane, aga ta lihtsalt ütleb selle üü tähe asemel uu, mis teeb sellest püssilinnast kohe pussi.
4: Ja. Ma olen näinud, kus siis kõik inglise keeles kirjutavad, et
3: ta teeb seda nagu meelega.
4: Ja
3: see on siis saanud tõesti väga populaarseks videoks.
4: No näed, ja ma olen veel korra näinud, enam üldse ei mäleta, mis teema see oli, aga ma olen näinud, kus siis tõesti püssilinna eestikeelsed noored on teinud ka mingi, et noh, ma ei tea, meil on siin midagi niisugust toredat või niisugust toredat. Ja selles mõttes ikkagi sellel sotsiaalmeedial on tähtsust, et noh, Hiiuma, ma arvan, on juba ammu suurelt Eestima kaardil, aga püssilinn on alati ju tundunud kusagil kaugel mingisugune niisugune trööstitu Ida-Viruma väikelinn.
3: Ei ole vist püssis mitte kunagi.
4: Ma olen seal bingo õhtud kunagi
3: bingo teinud. Õhtud püssilinnas?
4: Jaa.
3: Miks?
4: Sest kutsuti. Ma läksin, kui püssilinnas kutsutaks mind uuesti, ma läksin sinna joostes.
3: Muidugi see läks. Kõik need
4: väikse kohad mulle meeldivad.
3: See oli ikka väga meeldivad.
4: Jaa. Et tegelikult see oleks tore, kui püssilind oleks samamoodi ja rohkem pildile. Ma ei mäleta palju sellest. Ma ei oska sulle öelda. No, Sillamäe puhul me teame, et Sillamäe on väga ilus linn. Et ka võibolla vähe käinud, korra oleme seal kõik läbi jalutanud.
3: Aga mis see püssis siis see põhivärk on, mida vaatama peaks?
4: Ma mäletan ainult seda, et kusagil kultuurimajas ma seda bingot tegin ja rohkem ei midagi. Et täitsa praegu kui ütled, olen valmis võtma ühel hetkel retke ja minema ka püssisse uuesti.
3: Tahaks öelda meest sõnast, aga ei saa öelda nii.
4: Ei
3: saa. Ma ei tea, see naiste puhul öeldakse siis. Naist sõnast.
4: Ja nii, aga noh, püssi ei jää muidugi ühegi suur, noh, ütleme, Sillamäel on see eelis, et ta jääb ikkagi nagu maantäärne.
3: Tee peale.
4: Ja, aga püssi sa võid spetsiaalselt minema.
3: Nii nagu siia Kärdlassegi. Sa võid spetsiaalselt tulema.
4: Seda küll.
2: Püssi saad sõita ka rongiga. Pole mingit probleemi. Ja, püssi rongijaam on täiesti toimiv ja täitsa toimib.
3: Pussy train.
2: Jah, bussitrein, jah, absoluutselt. Ja, miks mitte, näed täiesti olemas ja saad rongigi seda sõita ja muide, seal 1000 inimest elab püssilinnas. 581 eestlast ja 502 mitte eestlast.
3: No siis on ju 50-50.
2: Suhteliselt pooleks, jah, 53,6% ja 46,4%.
4: Minu tänane naabrinaine, kes ju töötas üle 20 aasta Estoniasse balleriinina, on püssis kasvanud
3: Ongi,
4: ja sealt saanud oma selle tantsugeeni nii öelda. Seal oli keegi tugev ja tubli treener, kes märkas teda.
3: Püssnaine?
4: Väga püssnaine on, jah. Sest Sillamäe, ma ei tea, miks ma praegu, noh, kuna see Ida-Viru kuidagi, noh, Sillamäelt me teame, et on tuntud inimestest Fostov, on, jah. On sealt Andrei Fostov, kelle raamatud me saame lugeda. Noh, kiviõli on ka juba pildile tulnud tänu sellele, et sa käid seal suusatamas ja toredat talisporti tegemas, on, jah.
3: Jah. No ega Narva tuleb ju ka pildile.
4: Narva on väga pildil juba.
3: Jah, et selles mõttes seal tehakse ju festivale ja asju.
4: Jõhvis sa tead selle kontserdimajas võibolla kindlad. Kohtla-Järve on veel jäänud selliseks trööstitumaks Ida-Viruma linnaks.
3: No jah.
4: Ei ole nagu mingit sõnumist.
3: Jaa, aga küll, et Ida-Virumast on viimastel aastatel nagu rohkem juttu ja ei ole ta nii nagu võibolla pildilt maas midagi. Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Mis
4: see Edela-Eesti pealinn võiks olla?
3: Nüüd ongi.
4: Edela-Eesti.
3: Mis on Edela-Eesti pealinn?
4: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
3: Minu poolt ka.
4: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
4: Edela-Eesti pealinn.
3: No, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: No,
4: ma lasen see põhilõuna Ida-Lääs kirre Kagu Edel.
3: Jah, no.
2: Ma ei tea, ma korra ootan, ma ootan tõesti chatiga.
4: See AI läks praegu jooksis juhe kokku.
3: Siin selles päädrubriigis on AI-st ka juttu, siin on ikkagi need reklaamid, mis chat-GPT-s tehakse, et need on ikka väga päed. Ja ma olen nõus sellega, et võib-olla ei tasuks sellega üle pingutada.
2: Noh, edele Eesti pealind.
3: Noh.
2: Mõtlen nüüd natuke.
4: Oota, ma ütlen sulle.
3: Pärnu või?
4: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
3: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
4: Lääne-Eestis. Muidugi Lääne-Eestis.
3: Pärnu jääb sinna edele poole, nii et võib-olla jah, siis Pärnu on edele Eesti pealind.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
3: Ja, no vägev.
4: Pärnu kuulus niigi.
2: Kuulge, aga lähme meie, oi, mis see kell on juba, lähme meie mängima sünnipäeva mängu tõepoolest, et sa saaksid endale võita 500 eurot ja anna meile pisut aega ja siis juba sünnipäeva mängu hakkame mängima, ole valmis meile helistama, varsti ütleme sulle kuu ka, kus sa võiksid olla sündinud.
5: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
6: Tere!
7: Tere!
5: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
6: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
5: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.33.
8: Ainult 4 päeva on Rimis super diil. Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik!
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
11: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Hei, Tibu siin. Kutsun siin Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99. Grüne fee kurk luunja kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Sünnipäevamängu hakkame meie mängima. Meile hakkavad helistama jaanuarikuu sünnipäeva lapsed 63 66 200, meie stuudio telefoni number. Aga Eurojackpoti ennustatav peavõit reedeseks loosimiseks, daamid ja herrad, on 109 miljonit eurot. Nii et ma arvan, kui 109 inimese vahel see ära jagada, 109 inimest võiksid ju võita, saaks iga üks endale miljon eurot.
2: Aga bingo loto, siis jackpot ja bingo loto muuseas võit läheb alati Eestisse.
1: Läheb küll.
2: Siis on tänasel loosimisel on see 300 000 eurot.
3: Kuule, praegu on ju bingo lotol juubeliaasta.
1: On küll.
2: No, ja praegu... Sa tunned ennast kuidagi nagu... Erilised ka.
3: Oh, need vanad head ajad.
1: Ja neil on ka juubeliloos, bingo juubeliloos, kus siis igal nädalal selgub üks 10 000 euro võitja lisaks ja juubeliloosis osalevad siis automaatselt kõik vastava nädala bingoloto loosimises osalenud vähemalt kolme mänguväljaga piletid. Nii et tasub need ära osta ja ütlen Viking Lotto jackpoti ka on 4,1 miljonit eurot.
3: Vaata, kuhu on jõudnud see bingo. Minu ajal oli kõige rohkem kaks mänguvälja.
2: No ei, ei.
3: Ja. Nii, aga tuleme siis sünnipäeva mängu juurde ja jaanuari kui sünnipäeva lapsed.
1: Ja 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Aga kolmas helistaja pääs mängu kõigepealt. Esimene helistaja, tere, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
2: Ei ole.
1: Tere.
4: Tere, kolmas
2: jaanuar.
3: Jääpäheks.
1: Tere, oled teine helistaja, millal sinul jaanuaris sünnipäev?
4: 16
1: jaanuar.
3: On palju.
1: No nii. Ja et sinna vahele on sul suur võimalus endale võita tõepoolest 500 eurot.
2: Ma võtsin juba kukkus 300.
1: Ma võtsin tead vähendan, aga ei. 500 eurot on Eesti Loto välja vannud tõepoolest. Aga et me saaksime mängu minna, võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: Oledki kolmas helistaja ja see tähendab seda, et sina oled pääsenud sünnipäeva mängu. Saame tuttavaks ka, kuidas on sinu nimi.
5: Raigo olen.
1: Raigo, helistad meile kust kandist?
5: Võrust.
1: Võrust?
3: Vot, sul oleks Hiiumaale pikk tee tulla. Oi, oi. Oled võtnud ette kunagi selle tee?
5: Ei ole.
1: No vot, sa pole Hiiumaal käinud, jah?
5: Ei ole.
1: No viies
2: aga Saaremaal.
5: Saaremaal olen.
2: Ai, ei, ei.
3: Hiiumaal me vaatasime, tõesti päris mitmed kuulajad ei olnud käinud, kui me Facebookis küsisime, aga...
2: Tasub tulla.
3: Jaa.
2: Tasub tulla.
3: Sõid küll, aga no võibolla nõuab ja Võrus tulles lausa niisugust eks puhkust.
1: Raigo, igaks juhuks küsin, oled sa jaanuaris sündinud?
5: Jaa, olen.
1: Väga tore, siis on kõik õige ja me loodame nüüd tõepoolest, et 500 eurot sulle tuleb.
2: See kuupäev on täna 14. jaanuar.
5: Ei ole.
2: No nii, kaheks. No nii väga oleks tahtnud tegelikult anda.
1: No võt, aga selline okay. See mäng meil on ja väga kahju, Raigo, me soovime sulle sellegi poolest väga ilusat päeva sinna Võrumaale.
2: Ja aga homme jälle.
1: Homme jälle.
3: Ja. Aga Hiiumaa on ikkagi molutamise maale toomise koht
2: ja.
3: Ja seetõttu oleme me sinu kes küsinud, et kas sulle meeldib rohkem molutada või tegelikult selline aktiivne teguspuhkus. Vaatame siis ka pärast uudiseid, mis statistika näitab.
1: Pere nõukogusse lähme, oled raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tuleb Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised Aia

0: kolmapäev võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee /Emily.
5: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubak.

0: Tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud esialgu teada. Ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et Iraani haare Hormuusi väina üle nõrgeneb ning Lähis-Ida nafta eksport näitab taastumise märke. Samal ajal kasvab oht, et Iraan võib oma positsiooni tugevdamiseks valida sõjalise eskaleerimise tee ning naftahinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel. USA tunneb end siiski praegu enesekindlalt ning Trumpi administratsioon lükkas möödunud reedel tagasi Iraani uue relvarahu ettepaneku. Ettepaneku kohaselt oleks Hormuusi väin täielikult avatud ning USA lõpetanud mitmeks päevaks Iraani sadamate blokkaadi. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigi toetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit. Teurat. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Enne lõunal on täna pilves selgimiste ilm ja mõnel pool võib tulla vähest vihma. Pärast lõunal aga pilvisus hõreneb ja ka saju võimalus väheneb ja soojakraade lubatakse 14-18. Liikluses ka Tallinnas Järvevana teel jälgib patrull sind. Smuuli teel on toimunud liiklusõnnetus, Tammsaare teel ja Mustamäe teel on juba tekkinud ummikud.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Hommikuprogramm Star FM'is on jõudnud Perenõukogusse.
2: No kas te vaatasite juba ja kui ei vaadanud, see ärge vaadake ka statistikat, et me küsisime siis meie kuulajate käest, et kas sulle meeldib rohkem vollutamine või aktiivne puhkus ja mis te arvate, mis tulemused tulid?
1: Ma arvan, et aktiivne puhkus meeldib inimestel.
2: Tegelikkuses on nii võrdset, ei ole üldiselt tulemust kunagi varem olnud, aga sa eksisid ikkagi molutamine on mõnevõrra populaarsem.
1: No, mul on rõõm kuulda seda.
2: Ja võibolla see ka teooria, eks ole?
1: Võibolla kunagi kaldusin sinna aktiivse puhkuse poole, aga nüüd ma üha rohkem. Hindan molutamist puhkusel.
2: Ja no eks Tuuli ütlebki siin kohe kõigest ära, et vaheldumisi tahaks ja mõlemad on head, aga samas on ka inimesi, noh näiteks Arvo, mis tundub mulle ka kuidagi väga niisugune Eesti mehe arvamus, et basseiniga hotell ei ole see, kuhu tema läheks, et tema ikkagi tahaks noh mingit, ma ei tea, autoga näiteks sõita kuhugile või mingit seiklust või mingit sellist asja.
1: Ei, ma võin mere ääres vedeleda küll.
2: Ja selle me oleme ka ära õppinud aastatega, eks ole?
1: Aga noh, siis tahaks selle õhtul minna teha tiiru kuskil linna vahel, ja.
2: Sina võiksid tahta seda, mida tahab Indrek teha, kes võtab fotokotti selge ja läheb rappa.
3: Oh, väga õige. Ja. Ma arvan, see on väga, väga lahe muutusaega veeta. Vaata, aga pildistama peab oskama, niisama see klõbistada on ka mõttetu.
2: Ja teine asi, kui sa tahad loomi pildistada, miks tihti rabasse minnakse, siis see on suur passimine, see on nii-öelda suur molutamine, et sa saaksid need ilusad pildid kätte, et loomad tuleksid, eks ole?
1: Ja sa võid siin ka rappa minna Hiiumaal, kui tahad.
2: Jah, küllab võib. Ma hakkasin praegu mõtlema, kas ma olen Hiiumaal rabas käinud, kui ma siin seda suurt matkaringi tegin, aga kuna ma ei teinud tegelikult kogu ringi peale, siis vist ei ole.
1: No võt.
2: Siin on ka niisugus klassikalist ilusat raba.
1: On raba täitsa olemas. Aga jah, noh, neid, kes ütlevad, et nemad ei ole rannaliival lösutajad, et neid siin on ikka ka. Ja. Noh, Janne näiteks ütleb, et tema ei ole selline lösutaja, et vahest võib, aga muidu tahaks ikka aktiivselt tegutseda, ringi rännata ja maailma avastada.
2: Jah, ma jäin ka mõtlema, et Tiia, kes kirjutab siin, et tema ei ole mitte kunagi molutanud, et talle ikka meeldib mingi tegevus ja et see on siis aias suvel tegutseda või midagi istutada, midagi sättida või raamatuid lugeda. No natuke kõlab mulle kuidagi nii, et ma teen ka neid samu asju päris.
1: See ei ole molutamine.
2: See ikkagi ei ole molutamine.
1: Juhu, ei ole, Villes.
3: Molutamine istud metsas seal paku peal ja lihtsalt molutad.
1: Sa ikka väga valesti aru saanud sellest, jah.
3: See võib sulle pakkuda... Eile seal saunas istusid, isegi see pole molutamine.
1: Sa võid nagu mõelda, et see pakub sulle kuidagi rahu ja nagu tekitab selle nagu mõnusa tunde, et just kui ei tee midagi, tegelikult ikka teed. See ei ole molutamine.
2: Ma natuke vaidlen praegu vähemalt sellele Andrese faktile vastu või väitele, et saunas käik ei ole molutamine. Kas te niimoodi ütlete või?
1: No, saunalaval istumine on rohkem molutamine kui peenardes rohimine.
2: Jaa, see on ikkagi tiksumine, molutamine
1: tiksumine.
2: On...
1: Tiksumine, no kui sa võtad selle Fred Jüssi definitsiooni molutamise peale...
2: Sa arvad, et ta pidas silmas ainult metsas
1: tema
2: molutamist?
1: Nagu, ta pidas silmas seda, et sa ikkagi nagu...
2: Üldse mitte midagi ei
1: tee. Oled.
2: Jaa, võibolla on sul õigus.
1: Vaatad taevasse, vaatad pilvi.
2: Ja
1: kuulad, vaatad, mis enda ümber on.
2: Jaa, olgu.
1: Aga jaa, siin inimesed ütlevad, kuidas kunagi, ma arvan ka, et see on selline nagu tasakaalustamise küsimus. Natuke aega molutad, ega siis tahaks ju ringi ka käia. Ja kui sa juba oled kuskil võõras riigis, kus sa esimest korda oled, siis tahaks ju natuke näha ka, mis elu elatakse.
2: Ja, no võtta üks vastust oli praegu see, et õige puhkus on see, kui sa oled lõpuks puhkamisest väsinud.
1: Ja
2: mina vist see aasta kogesin seda. Et,
1: arvata või?
2: Et tahaks nagu tõesti tööl. Et
1: mina ei ole seda kogenud selle aastal.
2: Jah, et noh, juba tahad tööle. Ja ongi tööle kogu aeg tore. Enne.
1: Vaat sellist puhkust ei ole selle aastal olnud.
3: Fred Jussi ütles, et inimesel on vaja molutamise kohta, et inimesel on vaja lihtsalt aega, kus ta ei tee sihipäraselt mitte midagi. Vaat. Lihtsalt on, vaatleb ja laseb mõtetel liikuda. Saunasse viskad leili, see on mõtestatud tegevus. Peenart sa teed, see on mõtestatud tegevus.
1: Aga võib siis öelda, et minu eile jalutuskäik Kärde linnas õhtul, siuke tunni ajal.
3: See oli mõtestatud jalutuskäik.
1: Kulgesin sihitult, siis seda võib rohkem molutamiseks pidada kui sinu saunaskäiku.
2: Hea vaidlus.
3: Nii, 7:45 on kell saanud me nüüd.
2: Ja selle statistikaga saime ühele poole, aga vaatame natukene teissugust. Kuidas meil on, kui me teeme oma tööd? Kui palju on neid, kes ikkagi täna juba töös vajavad sotsiaalmeediat? Meie kindlasti.
3: 7:45 on kell saanud ja oled raadioga Star FM. On

0: kas paistab päike või müristab ? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt , Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu .
2: Raadio Star FM .
3: tere hommikust , kell on 7:48 , sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Hiiumaalt .
4: üle poolte Eesti ettevõtetest kasutavad sotsiaalmeediat ja kasutavad seda just nimelt oma töös .
3: nojah , täiesti loogiline ka , ma arvan , et sa mingite asjadega , turundamisega ju läbi sotsiaalmeedia jõuad tegelikult noh , ka ilma rahata mingite inimesteni , aga kui sa veel lisad sinna mingisugust ressurssi , raha juurde ka , siis ju need metad ja asjad on ju hakkavad reklaamima sinu seda ettevõtet . noh , me näeme neid reklaame igapäevaselt .
4: ja no suurel määral muidugi sõltub , mis valdkonnast me räägime . Näiteks ehitussektoris on umbes kolmandik ettevõtteid , kes seda kasutab , aga kui me räägime majutusest , toitlustusest , no siin on tead peaaegu kõik onju .
3: no loogiline .
4: ja ongi loogiline onju , et kuigi noh , ehituses arvaks ka , et kui ma toodan ägedaid telliskive , siis ma tegelikult võiks neid sulle näidata , vaata kui ägeda maja ma tegin , tule telli meie telliskive ka . võib-olla siin on pisut häda selles , et lihtsalt see ehitajamees või ehitushirma omanik , ta ei viitsi sellega tegeleda , ta ei käi seal ise , onju , ja siis ta ei taipa seda , et tal võib-olla oleks vaja võtta üks krapsakas sotsiaalmeedia tegija , kes hakkaks teda seal Facebookis ja Instagramis ja TikTokis.
5: Äkki sul oleks ka vaja , kuule . vaatasin , et sa ka ikkagi võtad endale aja , vaata , et nüüd ma lähen teen sotsiaalmeediat . noh , võib-olla sa pead endale võtma mingi assistendi , kes teeb sul neid .
4: minu jaoks on see nauding . minu jaoks
5: on . Mille ikkagi nagu vahepeal on see , et nüüd ma võtan selle aja , nüüd ma lähen teen ära kogu selle sotsiaalmeedia , eks ole . See on sinu jaoks siis nagu töö .
4: Ei , tegelikult ei ole . tegelikult on see , et sellel ajal , kui sina õhtul teleka ees lösutad , sellel ajal , noh , ma avastasin eile , et mul on ka , ma väitsin kõigile , et minul ei ole televiisorit siin . ja siis eile vaatasin toas ringi , mõtlesin , et ups , tegelikult on . mul ei ole , noh , näiteks televiisori , no ma ei ole televiisorit näinud väga kaua aega , aga ma teen jah , telefonitiiru õhtuti ja mulle meeldib see , pigem on see minu hobi
3: jah , miks mitte .
4: no mida ma seal müün , lambaid ma ei müü .
5: iseennast , oma persooni .
4: nojah , eks siin on siis kaks ühes , lihtsalt nagu hobi on rõõmus .
5: meeldib teha jah .
4: meeldib teha jah , tõesti meeldib teha . aga noh , praegu ma arvan muidugi töö , noh , meil on ju eraldi , eks ole , võib öelda inimene , kes meil teeb , kui sa lähed praegu raadio Star FM Instagrami lehele . Seal on terve seriaal praegu , sellepärast et meil on nii palju tegevusi ja nii palju materjali , ma ei ole jõudnud isegi läbi vaadata , just lõin telefoni lahti , vaatasin , ossa , mis kõik öösel on tulnud .
5: ma ei kujuta ette , palju sealt välja jääb veel .
4: jah , eks .
3: väga palju on selle meie sotsiaalmeedia toimetajal , see telefon on kogu aeg käes . ja ma kujutan ette , ega sul ongi vaja õhtul võtta seda mingisugust hetke , et hakata läbi vaatama , mis nüüd panna sinna , mida mitte panna ja nii edasi , nii edasi . ega see ongi ju täistöökoht tänapäeval . ega tänapäeval saab õppida sotsiaalmeedia toimetajaks ja siis sa oled täistöökohaga tööle ja saad rohkem palka kui päästjad ja nii edasi , nii edasi , eks ole .
5: aga mõtle , kui lahe , kui sul oleks assistent kaasas kogu aeg , kes filmiks sind ja .
3: Mul võiks olla, kui raadio kinni maksaks
5: raadiol on juba sotsiaalmeedia .
3: on , mul võiks ka olla , keegi võiks kinni maksta endale .
5: seda raadio sinu eraasju peab kinni .
3: ei no mis ära , ma võin rääkida Star FM-ist kogu aeg .
5: siis ma ei jaksaks küll sind jälgida nagu . kogu aeg iga päev Star FM-ist räägin .
4: ma vist ei tahaks jah , aga on muidugi ju küll ilusaid lehekülgi , mida on nagu tore jälgida , kus sa näed , et professionaalid .
5: näiteks minu lehekülg , väga ilus .
4: sina teed ka väga ilusaid asju , olen nõus .
5: hakka jälgima .
4: praegu tahtsin välja tuua eraldi Visit Hiiumaa , keda ma hiljuti hakkasin alles jälgima ja seal on ka näha , et on väga professionaalne , ilus käsi , aga olen nõus , Jürgen .
3: aga kui sa tahad mitte nii ilusat , siis mine minu Instagrami jälgima .
4: et jah , väga hästi reklaamid praegu , Jürgenil on ilusad .
3: täpselt seda , mis on ja täpselt selline nagu ma olen ja mul täis suva .
4: jaa .
5: mina näitan kõike ilusamalt , kui ta tegelikult on .
3: no sellest ma olen aru
5: saanud . nii nagu Instagram toimib .
3: no ikka jah .
5: ilusam kui elu .
3: jah , mulle meeldib vastuvoolu ujuda .
5: ei , sa ei uju üldse vastuvoolu
4: ühesõnaga , sellest me saime järeldada , et me ise teeme kõik väga aktiivselt Instagrami , meie ettevõte ehk meie raadio teeb väga aktiivselt ja ega me ei ole tööalases mõttes ka Facebooki unustanud.
3: Ei. Aga ega Hiiumaa inimestel ka teadmiseks, kui veel ei ole Raadio Star FM Instagram jälgija, siis kindlasti hakka seda tegema. Meil on Facebookis ka tohutult palju sõpru. Nii et otsi meid ülesse ja muidugi Jürgen Pärnsalu, Pille Minev, Andres Puuseb, me oleme ise ka Instagramis olemas, nii võib seal ka meid jälgima hakata.
4: Kõik selgelt väga erinevad.
5: Ma tahaks küll nüüd Hiiumaa inimeste toetust, et, no, et ma olen ikkagi hiidlane, et hakkake mind jälgima, sest et kui nüüd kõik Hiiumaa inimesed hakkaks mind jälgima, siis mul oleks rohkem jälgijaid kui Pille Andres. Nii et siis... kõik Hiiumaal, kes ei jälgi veel mind, eks ole, ma olen ikkagi teie saadik, siis nüüd palun kiiresti Instagrami ja...
4: Praegu peaks siis tegema sellise võistluse, et teeme nii, et kõik hiidlased hakkavad praegu kohe Jürgenit jälgima, kõik mandrirahvas Andrest ja Pillet.
3: Vaatame,
4: et keda kuulejaid meil praegu...
5: Aga just, just selle tulemusena tuleks minul väga palju suuremalt fokusseeritud jälgija kui
4: seda
5: teil.
4: Nii, et,
5: kui te ajate numbrit ainult taga, siis küll on ju.
3: Näe,
5: aga
3: Kertu,
5: mina ei viitsi teiga võistelda kogu aeg.
3: No ei, peaga
5: võistlema.
3: Näe, Merle ja rahul, Kertu, Kertu kohe vaatsid. Opa, Tiia, Andres, tahan näha seda koledat sisu kohe. Põpsti mõni mulle follow.
5: Pane midagi koledat siis.
3: Jah, ma panengi.
5: Pane endast pilt.
3: Mul olen seile olen pannud koledat. Ja kui ma panengi endast, mul abe ajamata siin Hiiumaal abe habestun siin vaikselt. Riided on samad suhteliselt igapäev. Ega see...
5: Ega see midagi ilusat ei ole.
3: Täpselt nii, pane ise endast pilti ongi. Niimoodi ongi. Aga ei, muidugi, tore, kui te meid jälgite ja sellepärast me seda sisu teeme, aga kui ühtegi jälgijate oleks, siis oleks küll natukene kurb.
5: No mis võistlust te veel muga teha tahate teha?
3: Me ei taha mingi võistlust.
5: Kus te veel võita tahate?
3: Ei, me, kuule, lõpeta nüüd ära, padelit tahaks tegelikult mängida. 7.54 on saanud kell, me läheme nüüd täis tundi, kuulame ära appa loo ja siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik auhind endale võita. Pille vaata, niimoodi.
5: Ja läks oma Instagrami.
3: Võttis Instagrami
5: ja ongi
4: kus siis. Maksin inimestele vastama.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99 , kuivatatud mango 300 grammi 2,99 , broileri pooltiivad 550 grammi 1,59 , Lidl , alati väärt .
2: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee.
3: tere , mina olen onkoloog Riina Kütner . aitäh igale kutsutule , kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud . kui oled kutse saanud , aga pole veel jõudnud , siis palun , käi kindlasti enne aasta lõppu ära . varakult avastatud haigust on lihtsam ravida . vaata , kelle aasta on , sõeluuring.ee. elu on ees .
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
5: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti . Neofit Lab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti . Maxima .
6: selle nädala hitt Bauhofis . puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19 . Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk . osta bauhof.ee.
7: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost .
8: küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: täistunni lööb käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .

0: Tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabumused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigitoetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti 14,9%. Koalitsioonierakond toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsiooni erakondi 74% vastajatest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane kolmapäevane ilm tuleb selline, et enne lõunal on pilves selgimiste ilm ja mõnel pool võib peidi väest vihma ka tulla. On udu, keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järk järgult ka hõreneb ja saju võimalus väheneb ning sooja tuleb kuni 18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Kärdlas kõik toimib, ummikuid ei ole, aga Tallinnas on küll päris mitmel pool ummikud, on Peterburi teel, samamoodi ka Gonsiori tänaval Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, lisaks ka Tehnika tänaval ummik, Laagna teel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel ka täpselt samuti on ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Nii on meie kõik kolmekesi sinuga koos oleme siit Kärdla keskväljakult. Tervitame sind ja ükskõik, kus sa asud Eesti maa peal, tegelikult üle terve maailma saad meile helistada ja hakata varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja meil on auhind ka.
3: Bella Lääb on sellel nädalal tulnud võimatu küsimuse mängu auhinnaks ja see on toidu lisand. Me ikkagi mõtleme selle peale ka, et nüüd on sügis käes. Küllap hakkavad siin kimbutama, et jälle mingid külmetusaigused või midagi sellist.
4: Aga sul võib tulla ka see stress peale. Ja. Sest sügis on.
3: Või lihtsalt tunned, et ma olen väsinud kogu aeg.
4: Sügis väsimus.
2: Astaxantiin on see, mis me soovime sulle ära anda. Ja see on tõepoolest just külmetusaiguste vastu tugendab sinu immuunsüsteemi.
4: Ja mitu korda ta on tugevam kui C-vitamiin?
2: 6000 korda tugevam.
3: Ma vaatan seda pakendit, see tundub olevat selline... ilus, ma ütleks kohe ilusat värvi purukene.
2: Ja tõepoolest muide sellest ühes pakis saad ühele inimesele kolme kuuline kuur on seal.
4: Kuigi need on kapslid ikkagi.
3: Ja see purukene on seal kapslites ja see on siis vetikates tehtud.
2: Aga mõtle nüüd ise, siis oktober, november, detsember saadki juba pool talve sellega kenasti mööda saata.
3: Ja bellalaab.ee on see lehekül, kus saad siis ka teisi asju juurde vaadata.
2: Nii on, tule meiega mängima võimalt küsimus mängu, ole valmis, meil helistama varsti ütleme küsimuse ka.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Hõnu. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Söögitool vaid 19,99. Bolliire kahe poti ja pannikomplekt 69,90. Ja triikimislaud 49,99. Ostaga ka rauta.ee.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik! Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
12: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid miinus 20%. Ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Viikend.ee Eesti parim valik.
14: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
15: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulig Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99. Grüne fee kurk luunja kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: Mõnusat hommiku jätku, kell on 8:20 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinna on välja pannud Bella Lab. Saad endale immuunsussüsteemi tugendavat astaksantiini ja see kaitseb siin külmetushaigust eest. Aga küsimus kõlab nii.
3: Iga kolmas lapsevanem teeb seda siis, kui lapsed ei näe.
2: 63-66-200 meie stuudio telefon number. Lihtne küsimus, lihtne vastus. Tere hommikust. Halo.
3: Mida lapsevanemad teevad siis, kui lapsed ei näe?
2: Tere.
4: Tere, sööb kommi.
2: Sööb kommi. Me loeme selle õigeks, sööb magusat. No nii lihtne küsimus täna oli, nii loogiline ka.
5: Kuule, aga kas sööb magusat salaja ainult laste eest või tegelikult ka kõikide teiste pereliikmete?
3: Ei. Miks ma peaks peit... Nii? Kuidas sul?
4: Minul.
3: Jah. Ja.
4: Mina, ütleme nii, mis ma töötan lasteaia ja me sööme ikkagi vaikselt kommi.
2: Kui lapsed paned magama, siis kohe läheb sinna koppi kallale kommi sööma.
3: Kasvatajatel on see eraldi kapp või sahtel, kus on magusat.
4: On ikka, jah. Ikka peab olema.
2: Muidugi, väike energialaks kohe niimoodi sisse ja siis see jõuab jälle lastega tegeleda. Kuidas on lasteaia elu praegu?
4: Nii ja noh, ikka lõpus on. Lõpusat on rohkem.
5: Laste sünnipäevad või mingid sellised üritused, kas tohib lastele tänapäeval kommi pakkuda või on see kuidagi lastevanematel nii, et ei järme komme küll too?
4: Jah, see on lastevanemate omavaheline kokkulepe, mida nad soovivad. Ja meil on väikesed, pisikesed, esimene sõim. Nii et siis ikkagi puuvilja või ise küpsetatud asju.
2: Jaa, tegelikult on see tore. Miks peaks anma lasteaias kommi? Noh, nii väike.
3: Meil on sama reegel siin raadios tegelikult. Ise küpsetatud või siis?
5: Jaa.
3: Ja, komm ei taha.
2: Tead, ärme sellest raadio asjast üldse räägi. Siin oleks ka ühte õpetajat vaja, kes kõik ära peidaks ja siis üksinda niimoodi nokitseks siin niimoodi. See, mis siin Hiiumaal toimub, see ei ole normaalne.
5: Anna, Andresele vasti kuklas sööja tou.
3: Anna, jah.
2: Vaat, füüsiline vägivald, et see on juba karistatav Eesti seaduste järgi.
5: Tou on piiripealne juttu.
2: Aga palju õnne sulle igal juhul. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga natukene eetri välist edasi ka, kuidas auhind sinuni jõuab ja nüüd saad siis tugendada oma immuunsussüsteemi ja mõtle, kui tore lasta õpetaja üldse haigeks jää, saab käia kogu aeg tööl.
5: Jaa. Seda toredust.
3: Kui ma arvatsin ikkagi ära, defineeri ära see tou.
5: Noh, tou on niisugune nagu... mütakas. Korraks nüüd põmpsti okay. Niimoodi ja see ei ole nagu ai või midagi sellist. See on nagu korraks võpatud, kes mind niimoodi siit...
3: Tood nagu maa peale tagasi.
2: Aga see ei ole füüsiline või?
5: See on füüsiline kontakt ilma valuta.
2: Kus sina tead, millal mul on valus?
3: Aga jah, sa pead teadma täpselt Andrese valu
5: läbe. Kuri, kui ma tulen anna sulle selle tou ära, siis saad aru, et see ei ole valus.
3: Anna ära, siis see Andres saab kirjeldada, et see tou oli.
5: No tõse püsti.
3: No nii, ja nüüd läheb
5: mis sa poiss seletab?
2: Aia,
3: see oli
2: jah väga valus.
3: Aga ma juhusin, et see valus.
2: Mina teen kaevuse. Igal juhul me lähme nüüd pooltunni uudistesse ja siis tuleb meile külaline mees, kellega Pille on juba kahekesi siin aega veetnud Hiiumaal, eks ole.
3: Ei no mees, kelle hommiku me tegelikult ära rikkusime.
5: Jah. Rikkusime nii ilusa ilmaga, eks ole. Mees peaks olema merel.
3: Kuigi samas vaatan praegu nii udune. No.
2: Kuidas sa öelda, et täna pole mõtet kalapoodi minna, kala pole.
5: Jah. Võibolla ütleb paari päeva pärast meile aitäh, et olekski tõesti seal udus ette jäänud.
3: Oleks ära eks.
5: Imre Kivi on see, kes tuleb pärast pooleseid uudis. Seid siia ja siis räägime kalameeste jutte.
2: Meie aga kuuleme vahepeal muusikat. Madonna jätkab raadiosse Star FM ole kindlasti koos meiega.

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.

0: Hunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikin seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi!
4: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
5: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt. Sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
8: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.

0: Tere hommikust. Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti võrra 14,9%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 74% vastajatest. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab 100 teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on korter majade renoveerimisel olnud riigi toetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas korter maja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korter elamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Ning välismaalt. Venemaa ründas ööl vastu tänast taaskord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella 3 öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal pilves selgimistega, kohati sajab pääst vihma või pudu olla, keskpäeval aga põhja poolt alates pildisus järk-järgult hõreneb ja sajub.

0: võimalus ka väheneb . Sooja tuleb täna 14-18 kraadi . ja liikluses ka Tallinnas on mitmel pool tekkinud ummikud Linnuteel, Mustamäe teel, Kadaka teel, Akadeemia teel, samuti ka Nõmme teel. Ummikud on ka Pärnu maanteel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Merepuiesel, Reidi teel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel ja Smuuli teel samuti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere hommikus, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Hiiumaalt kaluri, kalapoe, kala ja võrkomanik Imre Kivi, lisaks TikTokter, võib tema kohta ka nii öelda. Tere hommikust!
3: Tere, tere!
4: Imre, me tegelikult veidi enne rääkisime sellest, et ega sa oleks muidu praegu kalal, kui sa siin istuks enne.
3: No jah, aga õnneks oli täna udu, ma ei oleks saanud minna.
4: Ongi nii, kui udu on siis...
3: Uduga ei näe ju minna kalale.
4: Ja no sa näed minna tagasi justkas.
3: Jah, ei tea, kas õigesse sadamasse tagasi jõuab.
4: Kas kalale minek on ikkagi igapäevane tegevus?
3: No, tahaks teha igapäev, aga maised toimetusi on vaja ka teha nii, et päris iga... Noh, hommik ei saa võibolla, õhtul hommik, no, kuidas välja tuleb. Et...
4: Aga aasta ringi?
3: Jah, aasta ringi kindlasti, jah.
4: A talvel siis, kui meri ära jäätub, siis saab kaasa ja auk sisse? Ja...
3: Ikka, siis paneme võrgud jää alla ja saab jälle püüda.
5: Mina sinuga kalal käisin ja ma praegu ei saanud ikkagi aru, kas sa räägid naljajuttu, et sa uduga ei lähe või mitte. Sellepärast, et kui me sinuga läksime sadamast minema, siis mulle tundus, et sul on ikkagi meri nii öelda peas. Et sa tead täpselt, no sa olid küll sinna pannud ka toikad püsti, et kus on suuremad kivid ja kuhu ka ei tohi minna. Aga sa vist kinni silmi oleksid jõudnud ja leidnud ka oma mõrrad ülesse.
3: Ma arvan küll, jah. Et enam vähem need kivid ja... Kõik asjad on meres ikkagi tuttavad, et käid enam jaolt ikkagi ühest kohast käid kogu aeg, siis hakkab juba meelde jääma, kus pead keerma, kui kaua sõidad selle kursiga, et ega sealt on ikkagi kottpimedes ka ära tuldud, et käsi kaudu nüüd öeldakse.
5: Kas sul on olnud elus ka mingisuguseid raskeid hetki merel, tormi või õnnetusi või riskimomente?
3: No eks ikka tuleb ette, kui siis ega see meri ei ole niimoodi. Selline kogu aeg ilus sile ja mõnus, et eks seal muutub ilm kiiresti ja siis ikka tuleb ette igasuguseid.
5: Räägi mõni lugu.
3: No mõni lugu, no ma ei tea.
5: Aastakümne või sa oled ilmselt terve pika elu olnud kalur?
3: Ei, ikka, jah, ma olen terve oma elu olnud kalamees, suurte laevade peal, traalide peal sõitnud, Atlandil. Kõik laevad läbi sõitnud, kõige suuremas, kõige väiksemini, nii et aga on olnud suured tormid, kus Põhjamerel püüdsime krevetti ja siis nädalaega sõitsime ainult vastu tuule, sellepärast, et nädalaega tormas ja muud teha seal ei ole. Sadamasse sõitan 3-4 päeva, keegi selleks ajaks sadamasse minema ei hakka ja siis niimoodi sõidadki nädalaega vastu lainet.
4: Kuule, räägi see kalamehe jut ka ära, et noh, milline see kõige suurem kala on siis, mis sa püüdnud oled.
2: Jah.
5: Raadio pilti ei näita, ja, aga nüüd kätega vedi ja võrdle.
3: See on alati selline huvitav küsimus, et kõige suurem kala ja ma pigem püüaks neid väiksemaid ja rohkema, et ma olen selline ühte suurt, ei no, neid on elus igasuguse suurusega olnud.
4: On mõni selline, tulla näiteks mõtlen haugi, et noh, sul endal ka silmad pärale peas lahti, et noh, nii suure kalaga kätte sai.
3: Jah, ma arvan, et mingi 12 kilose haugi olen kindlasti kinni püüdnud, et sellised 8 ja 7 kiloseid on ikkagi rohkem olnud, aga ikka.
2: Kas sa oled ise, Imre, täitsa Hiiuma mees, oled siin üles kasvanud ja oled täitsa põline hiidlane või?
3: Just, siin üles kasvanud, vanemad on hiidlased, no. Ise hiidlane.
4: Aga kuidas see seis muutunud on, et me ju kuuleme seda kogu aeg, et kala jääb kuidagi väheks ja Läänemeri on selles mõttes nagu kehvakene veidi ja annab see tunda ka, et kala kuidagi vähem või?
3: No, ega see käibki üles alla, see kala populatsioon, et mingid kala on rohkem, mingid kaovad nagu ära ja siis jälle tuleb see kala tagasi. Samamoodi on püügiga, et kui kala ikkagi meres ei ole, siis püüdjad ka ei ole, siis jälle kalavarud taastuvad ja nii ta käib see on üles alla. Et praegu nagu öelda on ikkagi head ajad, et ma olen siin ikkagi oluliselt kevemed aegu näinud.
2: Aga sinu poes kala ja võrk, ma saan aru, et kala ikkagi saab väga kiiresti otsa. Selles mõttes, et hommikul kalalt tuled värske kalale poodi ja ikkagi kohe need ära ostetakse, jah?
3: Jah.
2: Kala naljalt seisma ei jää, ma tahan küsida.
3: Ei, no ta ei saagi seista, et siis ta läheb juba ise no, uksest välja lõpuks. Aga noh, peaga ja sellist kala ikkagi täna müüme järjest vähem. Et täna on ikkagi juba rõhk toodetel või siis ettevalmistatud pooltoodetele. Et sellist peaga kala inimesed väga koju viia ei taha enam. Et seda nagu vanasti osteti kastidega lesta ja kastidega särgi ja pandi kuivama enda räästasse. Ja seda on järjest vähem.
4: Keegi viitsi puhastada.
3: Just, keegi ei taha puhastada. Ah, kõik on nii. Steriilne, mm-hmm. kus ma pärast need rapid panen, soomus. Mm-hmm. No, et pigem siis juba tulevad poodi ja viivad sellist juba poolfabrikaati või siis täiesti söömiseks valmis toodet.
4: Sulle saab suitsu kala ka ja sa suitsutad seal ju koha peal tegelikult seda kalaks. See on ka selline aastaringne, et noh, põhimõtteliselt ma saan ka talvel suitsu kala või?
3: No, absoluutselt, jah.
4: Sest mulle tundub ka see suitsu kala mingi selline suvevärk rohkem, et siis on seda suitsu kala, aga sinu käes kogu aeg.
3: Ja ei, suitsu kala suvel on ju kõige mõnusam süüa, et lähed istud kuskil trepi peal, hakkad sööma, saad luud ka välja sülitada, kui mõni jääb suu, et toas väga ei tee seda, aga eks talvel jah, vähem läheb suitsukala üles, suvel kindlasti oluliselt rohkem, suvel on lihtsalt see probleem natuke, et kala on jälle vähem kätte saada.
5: Sinu suitsukala tegelikult jõuab talvel muideks mandrile, et Imre rääkis mulle mere peal, kuidas tema nädal kulgeb esmaspäevast neljapäevani, et üks päev on terve päev Pärnus, siis kaks päeva, ma saan aru, naised nii-öelda ühe kaupa, noh käsitööna nii-öelda topivad vardasse kalu ja siis sa tood meile pealinna, et oli nii, jah?
3: Jah, kiluga tõime niimoodi.
2: No jah, Imre on ju ise öelnud, et tegelikult ega peretülide vältimiseks tuleb ikkagi korra Hiiumalt ära ka käia. Ega sellepärast sinna ei saagi tervet nädalat olla, ma saan aru.
3: Ei, no jah, sellepärast, et kui kass on läinud, siis hirtel on pidu, et muidu töötajad ei kannata välja mind, kui ma nädal aega seal olen.
5: Aga samas ma ütlen teile, kui mina Imrega läksin kalale, istusin tema kõrval autos ja hakkasime sõitma enne. Jõudsime vaevalt 5 minutit sõita, naine helistas.
2: Juba. Oli jah, kellega oled?
5: Juba, nii, teada, juba. Kuidas mina seal Imre autos juba põrutan, eks ole.
4: See on hiiu maa ju, mis sa mõtled?
2: Keegi nägi, ma ütlen.
5: Ei no mis keegi? Keegi naine ise, naisele. Ma saan aru.
2: Naine ise nägi? Selgel,
5: ei no jah, naine sõitis mööda praegu.
2: Niimoodi küsis kohe, mis naine oli kõrval, jah? Ja, sa naisele ei öelnud pillega kalale.
5: Ei, ütles, et naine oli täitsa teadlik, mulle tundus.
3: Ja ma panin ikkagi kõlare peale.
5: Ja pahandust ei tulnud. Ja.
2: Ja. Väga tore, me teeme jutu ajamist kiire pausi, siis me räägime Imrega veel edasi. Räägime Imre sinu TikToki karjääris ka ikkagi. Ühel hetkel oled sa TikToki läinud ja sul on ikkagi peaaegu 7000 jälgijat. No, see on juba Hiiuma mõistes ikkagi peaaegu.
4: Peaaegu terve Hiiuma.
2: Jah, tõepoolest jälgib sind. Nii et Imre on meil külas tõepoolest ja tema on siis kalapoe kala ja võrk omanik. Nii et saame temaga varsti rääkida veel.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on Hiiumaalt otse eetris hommikuprogramm sind tervitab nüüd, kui kell on saanud 8:50. Meil on Hiiuma mees Imre Kivikülas. Imre on kalur, kala ja võrk poe omanik ja tõepoolest Imre TikToker ka. No mis hetkel sinu maailma tuli ikkagi TikTok ja sotsiaalmeedia? Ma siin loo ajal vaatsin sinu TikToki kontot ka. Sul on seal mõnel videol üle 40 000 vaatamise.
2: No inimesed kirjutavad ju, et saavad sealt nippe.
1: Just nimelt, jah.
3: Jah, ei, see tuli, ma ei tea, kuidagi tuli, no. Ma isegi ei tea, kuidas ta tuli, lihtsalt vahest oli mingi põnev ettevõtmine merel, näiteks sai see üles filmitud ja siis nii ta vaikselt hakkas minema, miks seda siis oma ette jätta, vaid näidata ka teistele ja vaikselt hakkas kerima, inimesed hakkasid huvi tundma, siis hakkasingi rohkem nagu filmima neid sellised huvitavamaid hetki ja natuke kalaga, kuidas midagi teha ja nii ta on vaikselt kerinud.
1: Ma vaatasin seal, sa käisid Tuule Haugi püüdmas ja Tuule Haugi vargapoiss Üljase poiss oli ka sattunud sinna ja ta oli sul täitsa paadis niimoodi. Mis sellest Üljases sai?
3: No, tahad sa täpselt teha?
1: Ma ei tea, kui täpselt sa tahad rääkida.
3: No, nahk on igatahes Stiveni peal praegu.
1: Assa, püha taas.
2: Imre, kui mina sinuga kalal käisin, siis ma mõtlesin, et sa suutsid igas hetkes jääda niivõrd rahulikuks. Kas tegelikkuses, kui sa nüüd aus oled minuga praegu, kui sa oleks üksi läinud, kas su töö oleks olnud kiirem ja korralikum, et kas sellised minusugused nii-öelda turistid, kes sinuga kaasa kipuvad, on nad natuke tüütud ka või teed sa hea meelega mõnele niisugusele külalisele sellist sõitu?
3: Ei no, üks asi on ikkagi töö tegemine ja teine asi on siis turistidega selle töö tegemine. Erinevad asjad, aga no saab nii ja saab naa, et no lihtsalt tuleb kohaneda.
2: See pöörane Norra tantsija käis ju ka sinu seal paadi peal, ma vaatasin hüppas ja karkas. Aga ikka oled nagu naeratusnäol siiralt või on juba nagu see, et no saaks ta oma selle pagana, et meil siis temad TikToki või Insta tehtud ja tõmmakutu.
3: Ei no, ega ta tuleb niimoodi, et ma ei mõtle selle peale nii tõsiselt, et nüüd keegi tuleb, hakkab segama, et no vahest on nüüd teitse põnev isegi.
2: Aha. Sinu elu tundus mulle, vaata me ikkagi paadis rääksime sinuga neid kalamehe jutte ka natukene, tundus ka põnev selles osas, et nüüd tõesti sa oled siin Hiiumaal, sa oled paikne, sa käid siit merelt, aga kunagi oled sa olnud ookeanil, ma saan aru, tänu sellele sa said tegelikult nii-öelda nõukogude ajal juba väga palju reisida.
3: Täpselt nii, jah.
2: Kuhu sa jõudsid välja?
3: No, kuhu? Ma ei tea, maakera nümar, kuna enam vähem kõik kohad see läbi käidud, mis sel ajal merel kalav, kus püüti, et Põhjamered.
2: Kaua sa pidid järjest kõige pikemalt merel olema?
3: No kõige pikem reis oli Aafrikas pool aastat, 6 kuud.
1: Ossa püha.
2: Pool aastat, siis tulid koju koos puhatanti?
3: No vahest oli kuu, vahest oli 2 kuud ja siis läksid jälle, aga lõpupool hakkasid need reisid ikkagi lühemaks juba minema, et olid sellised paarikuused reisid.
2: Oli see nauding, no sa olid noor mees siis, jah, see kõik tundus äge.
3: Siis oli väge.
2: Mis sa koju tõid, värvilist nätsu ja traati?
3: Jah, ikka sellist asja telliti.
2: Olid esimene Hiiu mees, kelle ägedad teksad jalas, jah?
3: Jah, kindlasti kassett, makke ja torukotte ja kõik asju sai toodud.
4: Ja siin Kärdas on toodud küll ja küll, siin ju seal enam-vähem samas piirkonnas, kus meile seda Arteese kaevu vetvitsime, seal oli ju ahvia, seal oli kukk ja kass ja ma ei tea, mida kõik
2: päris ahvi tõi
4: oli, jah.
3: Sõber tõi Aafrikast kaasa, kui reisilt tulid ju ahvi koju ja siin elas tal Kärdas tükk aega kodus ahvi otsa.
4: Aga see lõpuks pääses ju lahti Kärda vahele.
3: No jah, siis üks kord, kui Mardiga rannapaar, kus koju läksime, siis ahvistus ahju otsas ja tegi niimoodi kogu aeg. Vaatas kurja näoga otsa, ütles, et Mart oli 3 päeva ära olnud kodust, et hakka tuba kütma nüüd. No, eks ta lõpuks ei villand, pani minema kodust. Siis ta rippus siin leppade otsas, igal pool jooksis ringi. Ja siis ta leidis oma kurva lõpu siit.
4: Tõsi, lõpuks jah, midagi olnud teha.
2: Imre, aga siis aastakümneid tagasi, kui sa noor mees olid ja meremees ja niimoodi käisid Aafrikasse kõikal, kas meremees oli siin nagu saaretürkute seas nagu rohkem hinnas või vastu pidi, et ühes küljest oled küll ägedaid teksaseid ja nätsu, aga teiselt pole siin nagu ju suurt kodus olemas ju.
3: No ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et sel ajal olid ikka meremehed ikka innas. Et täna on selline meremees, siis keegi eriti sellest noh, niimoodi vaatavad viltu, et noh, mis meremees, et see ei ole mingi amet enam. Et täna on ikkagi arvutid ja igasugused sellised uued ja põnevad alad, et siis oli ikkagi meremees väga, väga innas. Ja
2: sa olid rikas ka või?
3: Jaa, meremeestel oli palju raha ja siis nad nägid välismaad ja ikka oli selline teistmoodi natuke.
2: Aga ükskord teid ikkagi varastati paljaks ka või? Sa rääksid
3: mingit lugu? Jaa, otseselt õnneks mind ei varastatud, mina sain oma palga kätte, aga tegime esimest reisi Aafrikas, kus me läksime nagu kala püüdma. Ja saime lõpuks oma laeval laadungi peale ja läksime seda Senegali, viisime siis selle laadung ära, pandis ja külmoonesse ja jäime siis raha ootama, et uuesti kütust osta laevale ja merele minna. Ja siis natuks aja pärast selgus, et need kalad olid kadunud sealt külmoonest. Et ei olnud kala ja oligi kõik.
4: Siis ei saa raha ka, jah?
3: Ja raha ei olnud, et kütust osta, et uuesti merele minna ja nii me siis seisime seal Senegalis kuu aega kai ääres ja...
4: Aga mis siis sai lõpuks?
3: No lõpuks ikkagi kuskilt siis raha leiti, et laevale kütust osta. Aga jah, on sellised juhused on olnud, et ei olnud lihtne seal nende neegritega siis seal...
2: Kuu aega elada Senegalis, oodata, äkki raha tuleb, ja, äkki saab ära.
3: Järsku saab merele jälle.
4: See nagu kuuleks, et seiklus ütte maalt ja merelt.
2: Ei, neid lugusid on ilmselt palju.
4: Ma usun, neid lugusid on ikka väga palju, mida hetkel siin rääkima ei hakka.
1: Aga ühesõnaga, Imre, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime sulle edu ja kes Hiiumaale satuvad, siis kala ja võrkpood otsige üles, võtke sealt värsket kala ja nagu me rääkisime ka mandrit leiab kivikala tooteid ja tasub jälgida Instagramis, TikTokis, Facebookis kivikala, seal on ka õpetusi, kuidas kala puhastada, kuidas kala teha ja nii edasi, nii edasi.
4: Ja ma saan aru, et süüa saab ka seal sinu juures seal poes.
3: Saab süüa, tulge sööge, pakkume iga päev kalasuppi. Neljapäeviti teeme praadi ka, nii et kõik on meie enda püütud kaladest, värske kala ja kõik variandid on olemas. Tahate ise midagi välja mõelda, öelge teeme ära.
2: Siin kehtib ikka see, et neljapäev on kalapäev.
1: Ja. Suur tänu Imre, aitäh, et külla tulid ja edu ja jaksu sulle.
3: Aitäh kutsumast ja edu teilegi.
0: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi, 1,98 €. Ja Lee kolmekihilised taskuretikud, 80 tükki karbis, ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
0: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist. Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
0: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-app juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.

0: Tere hommikust. Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti võrra 14,9%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 74% vastajatest. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab 100 teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on korter majade renoveerimisel olnud riigi toetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas korter maja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Ning välismaalt. Venemaa ründas ööl vastu tänast taaskord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella 3 öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm kolmapäeval on enne lõunal pilves selgimistega, kohati sajab pääst vihma või pudu olla, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb, sajuvõimalus ka väheneb ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinnas Pärnu maanteel enne Endla tänava ristmiku on toimunud liiklusõnnetus, seal seetõttu ka suurema sorti ummik, ole siis autojuht seal tähelepanelik. Ummikud ka Narva maanteel, Konjeri tänaval, Jõe tänaval, Ahtri tänaval, Kalaranna tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjame tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, samamoodi ka Linnu teel ja Tammsaare teel on ummikud.
3: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuse, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere ilust hommiku jätku, 9.08 on kell saanud täna kolmapäeval. Star FM hommikuprogramm on tõepoolest Hiiumaalt otse-eetris ja meil on külalisi ka täna jällegist päris mitmeid. Meil on nüüd külla tulnud Nele Eller, kes on Hiiumaa käsitööseltsi juht ja Kauri Kiivramees, kes on Hiiumaa muuseumite juht. Tere hommikust teile!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Hiiumaal on sellel aastal tuletornide aasta. Ma ootan, Kauri, et sul on ka kohe üks ilus pusa seljas ja see võiks olla Andresele vist tuttav. Kas Andres käis seal tahkuna peal ronimas juba või?
3: Mina juhuslikult sattusin sinna ja seal ta oli alla tulnud tõesti, aga mitte mõõdud reppi, vaid oli tulnud isegi täitsa nööri otsas, et selline huvitav ettevõtmine.
2: Ja see pusa tekitab minu südinaid, kui ma seda pusa vaatan. Seal on tahkuna tuletõrna on selle pusa peal, on ju? Ma tunnen selle täpselt ära.
3: Just nii.
6: No nüüd sa tunned muidugi, sa oled väga lähedalt
2: teid. Ja see tekitab minu särevus, see
6: kas,
2: pusa.
6: Kas neid selliseid tuletornidega pusasid saab kuskilt, on seal erinevate tuletornidega pusad või ongi ainult tahkuna saanud siis selle pusa peale või?
3: Minu teada peaks olema ikka erinevaid ka, aga meilt saab neid tahkuna omasid.
5: Kauri, aga tegelikult ju tuletorn, no see on tore, et Andres Keiser onis, aga võibolla sõnum, ma kujutan ette, kui on tuletornide aasta, võiks olla laiem või mis moodi see tuletornide aasta siin välja näeb siis?
3: Oh, me oleme nende tuletornide jaoks siin mitmeid asju teinud, et meil on pikas majas näiteks selline Hiiumaa tuletorni tutvustav näitus üleval, et tulge aga julgesti vaatama, et seal on lisaks nendele, mida kõik juba teavad, need kõpu ja tahkune ja ristne, et tegelikult on neid tuletornised ja meremärkised siin, mis maa peal on ikka rohkem, et nendest saab teada siis pikas majas, siis meil on pika maja ees on selline Prantsusmaalt valmistatud tuletornide näitus ja siis oli meil just eelmisel nädalal meie teadur Eimar Tärk siin tegi salongi õhtu, kus ta ka rääkis siis nende tuletornide ehitamisloost, et oli selline täitsa rahvarohke üritus.
6: Aga räägi, ega paljud võibolla ei tea seda, et Eiffeliga on ka väga otsene seos siin Hiiumaal ühe tuletorniga.
3: Jah, et ristna tuletorn peaks olema Eiffeli büroos täitsa...
6: Vaat, meil on oma Eiffeli torn siin, et sa teaksid. Põhimõtteliselt on ristna tuletorn siis. Nele, kas Hiiumaa käsitöö selts ka kuidagi tuletornidele keskendub või teete kuidagi spetsiaalselt mingisuguseid tuletorni teemalisi asju või?
5: Sääriseid.
6: No näiteks.
5: Ovad.
6: Tuletorni säärid.
4: See on võimalik, aga säärisid ei ole tõesti veel tehtud. Aga aasta alguses, et me kõik tegijad siin Hiiumaal ikkagi katsume kaasa lüüa ja meie tegime tuletornide teemalise konkursi. Ja seal oli üle 40 erineva toote, mis tehti siis tuletornide teemal ja siis on žürii valib oma lemmikud, kes saavad auhinnatud ja publik valib oma lemmikud.
5: Üle 40, see kõlab sama jaburalt nagu minu sääriste idee, kas seal oli mingid sellised jaburideid ka või pudrunui või ma ei tea.
4: Pudrunui ja päris ei olnud, aga selles mõttes, et pajalapid, keraamika, sellised asjad said kõik esindatud. Kui on soovi rohkem näha, siis tulge käsid oma ajast läbi.
5: Aga paljud läksidki töösse, jah?
4: Jah, ikkagi. Magneteid, värke, tuletornidega väga palju.
5: Sul endal on väga ilus kootud kleit seljas. Kas see tähendab tegelikult seda, et kui sa töötad käsitöö keskel, siis avad oma kapi ukse ja seal kampsuneid ja käpikuid ja kleite kukub või?
4: No, ikka on mul ema on selline, kes ei saa olla, kui ta ei tee. Et mind on määratud nagu suures osas paberitöö peale, et siis ma väga palju ise ei jõua teha. Aga noh, eks ma olen ju nagu puppe, et kui kuskile minek on, siis peab ju panema riidid selge minema.
5: Kui su ema on praami peal, mis sõidab üle tunni aja, siis tal alati vardab kaasas.
4: Ma pakun välja, et enamus käsitööseltsi naisi on praami
5: peal. Käivad,
4: praami peal või ükskõik, kus on vardad käes. Ma kaalusin, kas ma võtan siia ka kaasas, siis ma mõtlesin, et ei vist ei ole sobilik.
6: oleks see võinud väga küll võtta. Olnud, oleks saanud olnud, et mis intervjuu ajal, mis sa jõuad valmis kududa vaata.
2: Kauri, kuidas on, kui ikkagi turist tuleb Hiiumaale, kas siis kindlasti tuletorni ikkagi külastatakse ka?
3: No võiks öelda, et mingi tuletorn kindlasti ette peale ette jääb.
2: Sest 7 tükki teil on neid tuletorne, on sul, ma ei tea, oskad sa mingi arvuliselt ka öelda, palju tuletorne külastatakse aasta jooksul?
3: No ma pakun, et kõput kuskil 20 000 kanti,
2: tahkunad
3: 12 000 ja ristad kuskil seal 10 000 kanti.
5: Aga Mihkli talumuuseum, seal käib ka turisti aktiivselt või on rohkem see nagu hiidlasele enesele, kes ma tean, et teil teaks väga palju natukene veidraid, ütleme veider toredaid üritusi.
3: No eks see on võtta kohalikule ja eks see on turistile ka, et suvel on ikkagi põhiline turist, aga nii paljudel juhtudel ikkagi võtab kohalik selle turisti kaasa, et nad on juba vajamalt tuttavad ja siis näidatakse sellised olulisi kohtasid. Et on nii on naam.
5: No näiteks see viljatontide missivõistlus. Oskad sa seda kirjeldada, mis see siis nüüd oli?
3: No selle tegid kohalikud valmis, et meie kangesti palusime neid, et tulge ja aidake meid, et teeme sellise missivõistluse. Et selle lõpuritus, see on tulemus 24 oktoober, et on selline päev, kus meil on juttu meie hirmutistest, et hirmutiste näitus on seal Mihkli talu muuseumis üleval. Ja siis saab igaüks, kes tahab, saab endale oksjonil osta selle viljatondi, mis seal siis kohalik rahvas valmis teinud on.
5: Kui suur viljatond enamasti on?
3: No ta on selline 2 meetrit kõrge ja ma pakun natukene 1,5 meetrit lai, et on paar tükk.
5: Et ma võin selle osta endale veel?
3: Ja siis panna endale hernepeendele.
5: Ta on natuke nagu herne hirmutis mandrirahva mõistes.
3: Just.
5: Ja teine veidrus, millest ma olen kuulnud, on see, et te olete siin vanarahvakombel õppinud värvimist ja siis tulid kohalikud ja tõid oma pissipurgid kaasa või?
3: Noh, eks vaata, me lausa kutsusime üles, et tulge aga tooge põrgitäis kust muuseumi ja siis saate tasuta sisse. Nii et see oli ajendatud siis sellest, et oli meil seda materjali parasjagu vaja ja taaselustasime me Kärdla Kalevabrikus olnud siis protsessi, kuidas saada poti sinist villa, et sellest siis teha sinist lõnga ja sellest omakorda selline kuulus kampsun nimega Misjaku. Misjaku on siis selline iju mehe kampsun, mis on seda peaaegu ei olegi säilinud, et meil on üksikud tükid, aga on ta nende tükkide põhjal siis uus valmis kootud.
6: Ehk siis Kalevi vabrikus reaalselt kasutati siis kust värvimiseks ja seda koguti siis kuidagi kokku või
3: just nimelt, et
5: käis, ja kuidas see siniseks läheb?
3: Kui käis hommikuti kusemees siis tünniga kohal
6: päriselt,
3: ja andis inimestele pärast sellest raha. See oli kõik sellepärast, et keemiatööstus ei olnud veel väga arenenud ja leiti, et nii on seda asja lihtsam ja odavam ajada.
6: Ehk keegi oli nagu kusemees keskel.
2: Täitsa lõpp ikka.
5: On ameti nüüd.
6: On ka ameti.
5: Ja siis lõpuks saab sinist värvi.
3: Sinna käib see indigo tükk sisse. Tuleb saada materjal käärima. See peab olema õige temperatuuriga. Pannakse see valge lambavill sinna nõusse. Siis hoitakse seda natukene aega. Siis võetakse seda välja ja ta on esialgu selline rohekas. Siis õhu käest ta läheb vaikselt siniseks.
5: Ossa pauk võibolla võiks minagi, mul lambad vaatab villa värki.
6: Ja kust on, lambad on, noh.
5: Jos see kolmas.
6: Hakka värvima.
2: Ja täitsa huvitav, Pille. Ootame sinu sinist kampsunit.
6: Ma ei tea, kus ma tahan sinu käest kampsunit saada.
5: Lainad kraamis, kui ma tahad.
6: Kui sa mulle siniseid lambavillast asju saad, siis ma ei ole kindel, ma vastu võtan.
2: Aga kell on nüüd saanud 9:16, me teeme väikese pausi, siis me räägime Nele ja Kauriga edasi siin raadios Star FM, kuulame vahepeal muusikat.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvjoad Araabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
11: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 20 Pro kiip . Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist .
12: selle nädala hit Bauhofis . Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19 . Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk . osta bauhof.ee.
13: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
14: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . Miljonite lemmikud , mida on ostetud miljoneid kordi . Tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti . Lidl , alati väärt .
15: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee.
16: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
18: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania . see pole niisama ilus jutt , sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt . nii ilus , et silm läheb märjaks . Maxima , ilus on olla sina ise .

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt , Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: Raadio Star FM .
3: tere , ilust hommiku jätku . raadios Star FM on külas Nele Eller , Hiiumaa käsitööseltsi juht ja Kauri Kiivramees , Hiiumaa muuseumite juht .
4: justkui oleks jõulud kätte jõudnud , sellepärast et käsitööseltsist tulid meile nüüd ka kingitused . erakordsed , mina sain endale väga soojades värvides pehmed sõrmikud , Jürgenil on karvaseid sokke . kas võib , Nele , öelda , et Hiiumaal on kõik hästi , siin on inimesi , kes oskab , kes teeb , kes koob , kes heegeldab , kes tikib ?
5: jah , meil on kõik väga hästi .
4: ja , sest ma tulin teie selle e-pood on teil ka pood.hiiumaa ja ma vaatasin , et valik on väga-väga suur .
5: ja , no seltsil konkreetselt on 136 liiget , kes teevad käsitööd , erinevat käsitööd , meil on päris hästi kõik niimoodi alad kaetud peale jalanõude , aga just oli muuseumis koolitus , nii et loodetavasti hakkab neid ka tulema
4: et muuseumis õpetati jalanõusid tegema või ?
6: ja , inimesed said tulla ja teha endale ise kingad niimoodi , et tuled kaks kätt taskus , nädalavahetusega saad kingad valmis .
7: mis kingad need on siis , puukingad või ?
6: Need on Hiiu kanti kingad niimoodi , et nendel on all siis selline täiesti , võiks öelda , tänavakingalaadne , et mille järgi hiidlasi tunti , et natukene kandilise kujuga , suhteliselt kõvad allaga olid need ajalooliselt , et seal oli niisugune kontsapekk nagu
4: allaga . jutt ei ole peast , jutt on kingadest
6: ja siis , et täitsa käidavad , inimesed on teinud ja hakanud kohe käima , ütlenud , et kõige paremad kingad , mis neil üldse on .
3: mina sain tahkuna tuletorni tikud ja lisaks ka koti , kus on tahkuna tuletorn peal ja väga tore on see , et toote tegemiseks on kasutatud päästetud materjale , mida on aidanud valmistada Hiiumaa erivajadusega inimesed , see on äärmiselt tore . ja ma saan aru , need erivajadustega inimesed , et neil on leitud piisav töö , mida nad saavad teha ja teevad seda suurima hea meelega , jah ?
5: ja meil on selline MTÜ nagu Jääk ja Praak kus saavadki tööd teha erivajadusega inimesed , kellel on erinevad oskused et osa näiteks kortsutab seda paberit selle koti jaoks osa lõikab välja kalasid ja osa lõikab pappi täpselt nii , mis talle jõukohane on et see on väga tore , et nad saavad Nad on ühinenud selle asja juures ja nendel on tähtsad näod peas ja nad on nagu väärtuslikud ühiskonnaliikmed tänu sellele .
4: aga ütle neile , kas noori ka on teie selles käsitöös , ütled küll uhkelt üle 100 inimese , aga nii palju siis on neid 20-30 no 40 aastaseid
5: no, võt, siin...
7: aitäh , Pille .
5: nüüd leidsid raske koha üles selle , keskmine vanus on ikka päris kõrge , sest üldiselt tegelikult ikkagi käsitöö juurde jõuab inimene ringiga tagasi siis , kui tal on lapsed . et siis hakatakse uuesti nagu rohkem tegema . et muidugi kõik ei hakka ja ma osade jaoks on tõeline piin käsitöötunnis need sokid või kindad valmis teha . aga ütleme nii , et mul on tunne , et siin Hiiumaal on ikkagi mingi geenirike selle koha pealt , et ikka väga paljudele meeldib teha erinevat käsitööd .
4: nojah , sest sina vist oskad tänu sellele , et sul ema on suur käsitöö tegija , jah ?
5: ema , vanaemad , noh , kõik ümberringi on nagu teinud , et ma mäletan 5-aastasena , kuidas ma istusin vardad käes ja mõtlesin , ma ei viitsi , see sall läks kogu aeg mul niimoodi otsast peenikesemaks , et vähem silmu oleks .
7: kui vanaema tahtis meil rahu ja vaikust , siis ta pani lapselapsed kõik taha tuppa diivanile , andis vardad kätte ja kõik hakkasid kuduma .
4: ja sa oled rääkinud , jah , Jürgen oskab ka kududa tänu .
7: enam ei oska , aga kõik kudusid ja olid vait ja rahulikult .
5: see tuleb meelde , kusjuures meil on ju mehi ka , kes koovad , nii et .
7: ma tahaks uuesti tegelikult ära õppida seda küll , see oli tohutult rahustav tegevus . see on väga-väga hea .
5: see on korralik sünn .
7: jaa , ma pean selle uuesti selgeks tegema .
4: no andekaid inimesi paistab teil palju olevat , sellepärast et minu kingikotis oli tegelikult veel ka huulepulk ja siin peal on siis kõpu tuletorn , eks ole . ja see on nüüd roosakamat värvi , aga siin iga tuletorniga on siis omad toonid ja me saime niisugused toredad kõpu tuletorni tikud ka . ehk siis need on ka tegelikult erinevate tuletornidega ja saame omal kodus ahju süüdata ja mõelda , et oh , meile tuli siis sealt tornist see tuluke . aga räägime natuke homsest . Kauri , sa oled rääkinud ägedatest üritustest , mis teil siin on toimunud , eks ole , aga me räägime sellest veidrast , mis

0: oktoobrikuus veel on siis see, et koolilapsed ja lastelapsed saavad tulla meie haridusprogrammidesse, mis räägivad nendest Hiiumaa hirmutistest. Et seal on kõik need kollid, kes Hiiumaal elanud on, et nemad on üles loetud, et oleks peale Halloweena ka veel teisi igasuguseid selliseid teadmisi.
1: Ja kas sa ütlesid, et on perepäev või kuidas?
0: Jaa, et peale seda haridusprogrammi tuleb siis 24. oktoobril perepäev, et perepäeval siis on see viljatontide auction. Hakkame tegema siis aganaleiba, et inimesed ma saaksin maitsta, et mis see aganaleib endast kujutab.
1: Ma ei ole kunagi saanud, aga kui ma loen vanu raamatuid, noh, ma ei tea, kas või Tammsaaret, siis ma alati mõtlen, mis maitsedega. Kas sa oled seda ju siis ilmselt varem, on nagu saepuru sööks või?
0: Me tegime tegelikult esimese selle testleiva oleme juba valmis teinud ja oli väga hea. Et ma ei tea, kas oli natuke liiga vähe aganat sees või milles asi, aga sai igal juhul väga hea, ei olnud üldse saepuru moodi.
1: Ja seda nüüd teete seal perepäeval uuesti või?
0: Jaa, plaanis on teha.
1: Jaa. Imeline, endiselt on see saar imeline. Ma ei tea, mida Nele sulle soovida, et vardad siis käpedamalt liiguks ja sallid ikkagi pigem laiemaks kui kitsemaks läheks tänaseks päevaks või?
2: No täna nad lähevad õiges
1: suuruses
2: vatunnist. Et ikka lammastel vilja jaguks ja et inimesed tuleks meie juurde neid muuseumisse vanu võtteid õppima ja meie juurde siis neid tooteid, mida nad ise teha võibolla ei viitsi, aga siiski hindavad. Ostma ja vaatama.
1: Aga kui, kas muidu need kõik need vahvad üle 100 inimese, kes siin koovad eeveldada, ega teil ju mingit ringi ei ole, nii ei ole, et kõik tulevad kokku ja siis me kõik koos koome siin ja niimoodi suu käib samal ajal, et iga üks eegeldab oma kodus ja siis tulevad kaubad kokku.
2: Ei, käsitu ringi on ikka erinevaid üle Hiiumaa, et Hiiumaa on ikka nii suur mätas, et ühest otsast teise pead ikka 40 minutit sõitma, et igas piirkonnas on oma ringid. Meil Kärdlas käib sügisel ajal, nüüd oktoobrist hakkab ka käima kuduklubi koos, aga see ei tähenda, et kõik koovad, et tehakse lapitekke, teeme erinevaid koolitusi, näiteks täna õhtul on meil Hiiumaa muuseumis on heinapallinöörist saunanuustiku tegemise koolitus.
3: Atpille.
1: Jää rääkima ja aina tuleb pärleid suust välja, eks ole?
4: Ka Pille võiks muidugi osaleda seal koolitusel.
1: See juras väga toredasti.
2: Seal viis.
4: Jõuad, vaata meie päevakava, täpselt jõuad Pille.
3: See on täpselt see väike auku, sa jõuad ära käia, see mustik valmis teha.
4: Igal juhul me soovime edu Hiiumaa käsitöseltsile ja Hiiumaa muuseumitele ka, et olgu siis palju kliente teil ja me väga täname Nele ja Kauri, et te tulite meile külla.
3: Aitäh!
1: Aitäh
4: teile. Meie hommikuprogramm aga jätkub, veidi alla poole tunni on meid veel alles täna siin kolmapäeval, nii et kuule ikka raadiot Star FM.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Mis on peidus mustades spordikottides, mille Laura ja Miisha luksusvillas avastasid? Ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga? Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule. Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee.

0: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Coopi.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuset, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilust hommikuhetku, kell on 9:43. Raadio on Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Me oleme otse-eetris Kärdlast, keskväljakult. Liis Lustmägi on meiega liitunud. Tere hommikust!
4: Tere hommikust, head kolleegid.
5: Liis, me veetsime sinuga eile erakordse päeva. Me polegi tegelikult jõudnud sellest täna veel siiga rääkida. Kas sinul natukene tekis see tunne, et miks ei ole sul lapsi kaasas?
4: Muidugi tekis, absoluutselt. Ja juba eile õhtul ma helistasin ka siis lastele ja ütlesin nii, et kui järgmine suvi tuleb, siis me tuleme kindlasti Hiiumaale ja lähme ühte tallu, kus siis reaalselt saab loomi musitada ja kallistada ja paitada.
3: Mul täpselt sama jutt oli eile. Kindlasti tahan lapsega tulla siia. Me käisime eile ühes hobitalus, mis oli väga, väga äge koht, kus me käisime.
5: See on Nuudi hobitalu, eks ole?
6: Ma lihtsalt mõtlesin, et siin Hiiumaal on nii palju erinevaid teraapiavorme. Põhimõtteliselt sa võid minna Nele juurde sinna käsitöseltsi kuduma, eks ole, mis on teraapia. Siis sa lähed sinna Nuudi hobitalu, mis on totaalne loomateraapia. Et kui ma sinna aedikus eile sisse astusin, kohe kõik muutub.
4: Ja.
6: Et seal on sul ümber ringi, eks ole kitsed, lambad, eeslid, väikesed obused, koerad, et see kõik on ja nad kõik, siis sa saad neid seal toita ja nad tulevad ja nad pakuvad nii palju rõõmu ja kuidagi sellist nagu helgust, et sa tuled ära sealt kuidagi teise inimesena.
3: Ja, see on tõsi.
4: Mulle isegi eile oli veidikene kahju, et meil oli natukene aja peale minek, et oleks tahtnud seal rohkem olla, sest et seal eksootiliste lindude juureski, seal olid ju papagoid ja mis kõike seal veel võis näha, et oleks tahtnud rahulikumalt seal seista ja neid siis, ma ei tea, süllegi võtta.
5: Üks asi, mida ma olen mõelnud siin Hiiumaal, kui me oleme käinud nendes kohtudes ja mis ma mõtlesin eile seal Nuuditalus ka, et üks väga muljetavat avaldav asi on need inimesed, kes siin ka vastu võtavad. Tõsi. Ma arvan, et ma ei valeta ja ei liialda ja ei määri praegu mett moka peale, kui ma ütlen, et see oli minu elu kõige toredam loomaaia külastus üldse. Mm-hmm. Üldse, kui ma võtan kõik maailma loomaaiad, kus ma käin. Ja miks see tunne tekib on see, et see pere rahvas juba, kes su vastu võtab, sa näed, kuidas nad tulevad. Tule vaata, meie see loomakene, selle nimi on see.
6: Nimed ja kõik asjad.
5: Ja, oi, tule vaata seda ka, kuule, ühesaga, et inimesed on ise nii südamega selle tegemise juures ikka veel vaimustunud, mitte et nad müüvad sulle, et jaa, palun minge vaadake vasakule ja paremale. Et see on olnud nagu vapustuse. Kindlasti on Kristel välja valinud, nagu siin peavad olema mingid põrtsad ka elama kusagil.
6: Järgmine aasta teeme nende teissuguste inimeste tuuri siis, et kes on ebameeldivad ja vastikud.
5: Aga see, nii nagu need loomad tõesti oli seal, et sa said kõikide keskel olla kogu aeg, muud kui söövad sul näpu vahet porgande juubikud, mis
6: ja lisaks, Pille, sa pole nii vana lammast näinki, kui see oli.
5: See on ka tõsi.
4: See oli 15 aastat.
5: 15 ja paar aastat tagasi poegis ja sai kolmikud.
4: No ütleme, Nuudi talu puhul ongi, neil on ju väga pikk ajalugu, aastasse 1850 läheb nende talu loomine. Ja seal siis neli põlvkonda praegu askeldavad, nii et teiselt jälle sa näed, et kuidas erinevad generatsioonid koos saavad seal seda ühtsust luua.
5: Mis neli põlvkonda? Seal oli ju mini ja ka majapidamist.
4: No jah, see ka veel
5: see
4: sinna
5: ka veel kampas. Ja
6: sellele peab ka meeldima ju.
5: Noh, mingi tämma kurja ei näinud ma seal.
3: Jaa, mulle meeldis see lugu ka, kuidas peremes käib ikkagi päevatööl ka, hommikul kuuest läheb, õhtul kuuest tuleb ja siis ülejäänd aja tegeleb siis selle hobitaluga, et täiesti uskumatu. Tõepoolest ja ega neil ei ole seal kõige lihtsamad ajad ka vahepeal olnud, aga tuleb tunnistada, et see hobitalu ise ei ole nii vana, et on ikkagi paar aastat ainult tegutsenud.
5: Külalistele vist.
3: Jah, külalistele. Aga tasub minna, kui tuled siia Hiiumaale, seal tasub kindlasti, sealt ei saa mööda sõita, seal peab käima.
5: Oot, aga siin tuleb nüüd jälgida, minu meelest nad ikkagi nüüd äkki septembriga, peab vaatama nende, nad on muideks Instagramis.
3: Jah, täitsa olemas.
5: Et võimalik, et nad septembri lõpus panevad mõneks ajaks ukse kinni.
3: Ja loomad lähevad tuppa ju.
5: Ja võibolla isegi kui ei lähe tuppa, et aasta ringselt nad niimoodi kõiki külastajaid vastu ei võta, aga noh, mulle näib, et kuulge, kõik, kes te meid praegu kuulete, hakkake märkmeid tegema, mis teil järgmiseks hooajaks juba ette tuleb võtta.
4: Ma eile küsisin, et kas sel aastal saab veel millalgi tulla, siis ta ütles, et neil on selline plaan, et jõulud ajal näiteks, kui inimesed tulevad kas siis saarele vanavanematele külla või näiteks tehakse mingi klassi ekskursioone, et siis just siis pühad ajal saab kindlasti minna ja seal
3: mõnusat meile olla.
7: Jah, tervitused Eesel Lohele.
5: Jah,
7: Eesel Lohele. Sai kuidagi eriti südamesse ja koer Bosse. Ja...
3: No, Kermo oli seal ju täitsa olemas. No,
7: Kermo oli, seal oli Nublu ja Nöpp oli ja olemas ja, on, ja siis see lammas Jors.
3: Jah.
7: Või Jäär oli tema.
3: Ma ei imestu, kui lammas Pille ka seal tänasest on olemas.
7: Sa oleks, kui sa oleks, ma olen Pille...
3: Küsin, emu, Pille võiks emu olla.
5: Selle üle. Ei, ma oleks, sest tegelikult kogu see lambalugu, ma ütlen seda, et mida ma algul ma mõtlesin, et filmiks ka väikese stoori erinevatest lammastest, siis mul oli silme eest tee kirjuks, kui palju lambasorte, kui palju erinevate nägudega lambaid.
3: Ja mina ei teanud, et Jürgen on ühe lambaga nagu nii sarnane, see on ebareaalne, kui sarnane, kui nad kõrvuti panna, ma arvan, kui kõrvuti panna küsimus.
7: Tegelikult see lammas oli päris rahulik.
3: Aga kui seal panna nagu väli inimese poolest need kõrvutega inimesed sa aru, kumb on Jürgen, kumb on see lammas, sest
5: nad
3: täpselt tõesugune kuklast ei saaks aru hindust.
7: Mul on lamba kukalda teel.
3: Ei, võibolla lambal on Jürgeni kukal hoopis.
5: Tegelikult laup.
3: Igal juhul väga tore on siin Hiiumaal olla. Mul on selline tunne, nagu ma oleks kuu aega siin Hiiumaal juba olnud. Väga mõnus, siin kõik käib teistmoodi. Päevad on nii teada, et nii palju asju pole oma elu jooksul ära teinud.
7: Ega siin ongi nii, et kui lähed mandrile tagasi, siis seal on möödunud 10 aastat.
3: Jah, ma arvan küll, et mina ei tea, ega meie tänane päev on ka suhteliselt tihe, nii et lähme siis oma päevale vastu. Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse, kes on siin Hiiumaal ja Kärdlas astud julgelt läbi siit meie stuudios Kärdla keskväljakult.
4: Ja.
3: Liis, jõudu tööle.
4: Tänan, aitäh.
3: Ja.
5: Homseni.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
3: Väga
4: hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
2: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid, -25%. Just Royal Gouda Valio, nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Millal sa viimati ausalt rääkisid, ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
11: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Täistunnil käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
14: Star FM on otse eetris Hiiumaalt. Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lusmägi.
15: Radio Star FM.
16: No nii, millist ilma meile tänaseks lubatakse, see on ilus, hästi vähese hoovihmaga ja täna päeval sooja 14-18 kraadi.

ilusat kolmapäeva, rõõm, et oled ärganud just raadioga Star FM. Täna on septembrikuu viimane päev ja meie jätkuvalt leiame end Hiiumaalt. Raadio Star FM stuudio on Kärdla keskväljakul. Soovin sulle ilusat päeva ja ikka seda uute ja vanade.

Raadio Star FM on sinuga kõikjal ja kohe-kohe siis Dua Lipa laul Training Season. No meie siin oma tiimiga oleme olnud siis juba 4 päeva Hiiumaal ja meie võime küll öelda, et kui me ükskord Tallinnasse tagasi jõuame, siis meil algab ka üks treening hooaeg, sest et hiidlaste külalislahkus on olnud piiritu ja näiteks oleme ka eile ja täna söönud siis rookopli pagari saiakesi, mis on maitsenud nii hommikul, lõunal kui ka õhtul. See on lihtsalt imeline, millised pagarid siin samas rookopli pagari äris on. Uskumatult tore on olla Hiiumaal ja kui sina tahad ka meie seiklustest osa saada, siis jälgi meid sotsiaalmeediast.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com.
1: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teist tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendi

0: paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
2: jalas. Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälle, et muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab panema ja noh, piskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline... Ah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles kinni pannud, et küll see talle läheb, ei ostu midagi suga.

Tanel ütleb, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussi.

enne kella 11 luban sulle kindlasti ansamblit Roxette, Fading Like a Flower. Kui võibolla mõnda aega sa ei ole oma sõpradega näiteks väljas käinud või töökaaslastega midagi väga toredat teinud, siis ei saa ju juhtuda nii, et teie selline ühine aeg kuidagi kaoks ära või närbuks. Sellepärast mul on sulle mõningaid toredaid ettepanekuid. 9. oktoobril Unibet Areenal toimub Oktoberfest. Ja see on selline tore üritus, kus on võimalik siis Tallinnas kogeda sellist tõelist Baieri õhkkonda ja tõesti mitmed legendaarsed ansamblid on erinevad mängud, suupisted ja kindlasti ka autentne õlu otse Münchenist. 5. aastat toovad siis Saksa Balti kaubanduskoda, Nordic Catering ja Unibet Areena maailma suurima õllefestivali Tallinnasse. Ja miks mitte minna kokku siis oma 7 sõbraga, nii et teid on 8. Just Oktoberfestile 9. oktoobril me anname teile nii-öelda teie nimelise laua, saate siis terve päeva ja õhtu veeta just sellises kindlas seltskonnas ja seda kõike täna auhinnaks arva ära.

0: armas autojuht, Raadio Star FM on koos sinuga ja praegu siis Tallinna linna liikluses, ole hea, pane tähele. Tammsaare teel on olukord üsna punane, samamoodi Peterburi teel on liiklus häiritud Laagna tee alguses, veel ka Telliskivi tänaval Toom Puiesteel ning Ehitajate tee ja Paldiski maate ristmikul.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 Dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.
4: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
7: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee
9: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee
10: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikind seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
11: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
12: Kiirelt kursis. Kindlalt ees. Usu meid. Su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
13: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
14: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lussmägi.
15: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
0: Kas täna päeval võib paljudes kohtades tulla kerget hoovihma? Jaa, nii on, aga ilm pigem on siis selge ja sajuta. Ja täna päeval maksimaalne temperatuur kuni 18 graadi.
15: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: See oli uus laul Karl-Erik Taukari ja Ann Marlen ning laul oli Teineteiseta. Ma loodan, et su tänane kolmapäev on kulgenud igati hästi. Ja täna ka meie sotsiaalmeedia toimetaja ütles, et uskumatu, homme algab juba oktoobrikuu. Ja selleks, et sa saaksid oma sõpradega midagi hästi toredat teha oktoobris, vaata kalendrisse, kas 9. kuupäev on vaba, sellepärast, et Unibet Areenal toimub siis Oktoberfest. Ja nii on, et ka Tallinnas saad kogeda siis tõelist Baieri õhkkonda. Seal on erinevad mängud, suupisted, mitmed legendaarsed ansamblid ja autentne õlu ka loomulikult otse Münchenist. Ja mina nüüd mõtlen, et plaan ju kõlab hästi, ehk siis sina ja sinu 7 sõpra näiteks. Pangegi selline punt kokku ja 9. oktoobril me teeme teile sellise tasuta kingituse, ehk siis laud 8 inimesele ootab teid Unibet Areenal ja niimoodi saategi siis vaadata ja ka kogeda seda, et millised tõmbenumbrid koha peal on.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
6: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
10: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
11: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
12: Hei, Tibu siin, kutsun siin Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikov, presidenti originaal. 500 grammi, 5,99. Maks ja Mooritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Krüüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
0: peagi jätkab juba ansambel Modern Talking. Armas autojuht, millised on praegu kõige olulisemad liiklussõnumid sulle? Suur sõjamäel on toimunud avarii ning seal on päris pikal lõigul liiklus häiritud. Ka Peterburi teel arvestas siis oote ajaga, seal on loomulikult ehitustööd ja Tallinnas siis praegu Jõe ja Narva maantee ristmikul on politsei. Soovin sulle turvalist liiklemist.
14: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

väga loodame, et nii lihtne nagu võib olla kellesegi armumine, võib olla ka see, et sa saad sünnipäeva mängust endale 500 eurot. 14. jaanuar oli täna meil kuupäevaks. Raha on alles ja homme kell 7.15 taas koos Eesti Lotoga on meil pöidlad pihus, et läheb hästi ja keegi saab endale 500 eurot.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: tuntud brändid , odavad hinnad . Maxima brändi festival on alanud . Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt . Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised . Maxima , see , mis vaja .
2: Kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50%. Osram valgusallikad kuni -50%. Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
4: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
5: tere , mina olen onkoloog Riina Kütner . aitäh igale kutsutule , kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud . kui oled kutse saanud , aga pole veel jõudnud , siis palun , käi kindlasti enne aasta lõppu ära . varakult avastatud haigust on lihtsam ravida . vaata , kelle aasta on , sõeluuring.ee . elu on ees .
6: sel nädalal Aadu at Marketis . Lemmik originaal provansaal majonees . 700 grammi , 1 euro ja 99 senti . Võro kanapallid , 1 kilogramm , hinnaga 1 euro ja 99 senti . Aadu at Market , kõige odavam toidupood .
7: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
8: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
9: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
10: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost .
13: küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
14: kas januned uue hubase interjööri järele ? nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris . mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku , et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine . lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse . paljud tooted on kohe laos . tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee .
15: täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
16: raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt , Kärdlast . sinuga koos on Liis Lusmägi .
17: raadio Star FM .
18: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
19: väga õrnalt võib olla tänasel päeval kerge hoovihm , aga pigem on päev siis selge sajuta ja täna on sooja 18 kraadi .
18: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Houston, Texas, Ella Langley ja ma arvan, et Radio Star FM on loomulikult valmis ka üle hetkel näiteks Ameerika Ühendriikides raadiot tegema, aga kõigest loomulikult aega mööda. Me oleme praegu väga rahul, et me oleme hoopis Hiiumaal. Me oleme olnud siin 3 päeva ja kui sa tahad näha, kuidas me Villisega sõitsime, kuidas me jõime sellist allikavett, mis teeb meid nooremaks ja annab meile tervist, siis kõike seda näed sa Radio Star FM Instagrami stoorides ka. Mul on sulle ka üht-teist jagada, hea sõber, nimelt siis 9. oktoobril toimub Unibet Areenal Oktoberfest. Oktoberfest Tallinnal saad kogeda tõelist Bayeri õhkkonda ja kõik see, mida sa oled harjunud nägema näiteks uudistesaadetest või ka sotsiaalmeedias, see tuleb meile Eestisse Tallinnasse koju kätte. Sina ja sinu 7 sõpra saate siis mõnusasti minna aega veetsma. Telefoni number stuudios on 63 66 200. Nii tore, et sa oled helistanud. Tervist! Hallo!
1: Hallo!
0: Ja tere!
1: Tere!
0: Ja algul oli su raadio hästi vali, meil tekis selline päris suur kaja siia tagasi, aga tore, nüüd on raadio vaiksemaks keeranud ja esimene küsimus sulle kõlab niimoodi. Mida tähendab, kui Oktoberfestil kantava traditsioonilise põllega Kleidi Tirndli põlepael on seotud vasakule poole? Meile sellest rääkisime, et naistel on seal eriline rõivastus, eks?
1: Jaa, minu arust peab tähendama seda, et kas inimene on vallaline.
0: Jah, vallaline, vaba ja vallatu. Ja kui põllepaelte sõlm on paremal, siis see tähendab seda, et kandja on abielus, kihlatud või kindlas suhtes. Nii, esimene küsimus on sul ületatud. Küsimus number 2. Kui pikk on tavaliselt Oktoberfesti rongkäik Münchenis. Nii, mis sa pakud?
1: Kui pikk.
0: Jah, kui pikk see on?
1: 7 kilomeetrit.
0: Kuidas sa tead neid vastuseid?
1: Kiired näppud.
0: See ei ole keelatud, see on lihtsalt nagu suur kummardus sulle, et sa teed seda niivõrd vilunult, et meil eetrisi teki pikemat pausi. Täpselt nii umbes 7 kilomeetrit on siis Oktoberfesti rongkäik. No super töö, palju õnne! Ja 9. oktoober on nüüd vaja loomulikult vabana hoida ja see tähendabki, et sina ja sinu 7 kaaslast, teie nimel on seal siis spetsiaalne laud, saate siis mekkida traditsioonilisi toite ja jooke ja loomulikult ansamblid ja mängud, kõik käivad sinna päeva juurde. No hästi tehtud, palju õnne, nii tore ja homme siis juba jälle siin raadios Star FM viime siin Oktoberfesti lainele, mis toimub Unibet Areenal ja seda juba 9. oktoobril. Muusika juurde ka varsti, aga raadios Star FM juba tagasi sadu uus laul Põud, Whitney Houstonilt I Wanna Dance With Somebody ja ka Karl Madist mängin sulle kindlasti.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
3: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb. läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: Meil on kala südame.
9: Ära oota homset, ka kolmapäev, võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310.

0: automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
1: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti Juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza Crema e Aroma kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Coopi!
2: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
3: Ja enne veel, kui Karl Madis võtab järje üle, vaatame üle ka kiired liiklussõnumid. Tallinna linnas on praegu Tallinna ülikooli juures päris korralik ummik tekkinud, mis ulatub siis suitsaga Pronksi tänavani välja. Veel vaata, Viru keskuse ümbruses on liiklus häiritud. Kindlasti tasub silmad lahti hoida Tammsaare teel ning ka Sõpruse puiesteel.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

niivõrd hoogsalt Michael Jackson siis tänase kolmapäevaga jätkub, aga anna meile teada meie perenõukogusse, kas sa rohkem oledki täna selline aktiivne või molutad ka ja mis meeldib sulle, kas rohkem just selline rahulik ajamahavõtt või peab alati miskit kogu aeg toimuma ja puhkehetke ei tohikski olla.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul oliki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälle, et muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab manema ja noh, piskab seal sellist nalja, siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles teile kinni pannud, et küll see talle näed, ei juhtu midagi suga.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
9: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriided ja jalatseid. -20%. Ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
14: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
15: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee.
16: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
17: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lussmägi.
18: Raadio Star FM.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee. Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Ansambel Smilers teadis, mis paneb elama ja mis teeb suves suve, siis mina saan öelda see asjaolu, et Raadio Star FM on sel nädalal Hiiumaal ja naudib kuldset sügist siin, vot see on

0: väga hea kulgemine koos Lynn Marliniga, Sitting Down Here. See vaade, mis mul hetkel on siin raadiostuudiost või siit raadiostuudiost, on siis otse Kärdla keskväljakule. Ma näen, kuidas algklassid õpilased on tulnud koolist. Ma näen, kuidas kohalikud inimesed jalgratastel liiguvad ühest punktist teise. Inimesed naudivad ilusat sügisilma ja... Minu kolleegid on läinud praegu muide hülgevaatlusele. Väga kahju, et ma ei saanud kaasa minna, aga sellest pole midagi, sest tegelikult ju sina ja mina saame seda kõike kogeda üsna pea läbi meie sotsiaalmeedia. Ja raadio näitab pilti ja sel nädalal teeb seda siis tõesti eriti aktiivselt, sest et see, mida siin Hiiumal tegelikult kogeda saab, me ei oleks elus osanud arvata, et nii palju on teha. Ma soovitan sul siis ka. Vaadata ja teha väikest viisi plaane, et võib-olla juba sügisesel kooli vahel tulla siia Hiiumaale puhkama ja häid vihjeid saad siis nii meie Facebookist kui ka Instagramist.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sügispäevad weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
7: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
15: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
0: Autojuht, oleme ka sinu jaoks silmad ja kõrvad ja praegu Tallinna linnas loomulikult sa märkad, kuidas siis kesklinnas on liiklus häiritud Viru ringil, sest seal on toimunud avarii. Ja Peterburi teel on siis tee ehitustööde tõttu ka vaja võtta arvesse, oote aeg.
16: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saab usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

loomulikult see on ka üks nendest lauludest, mis tekitab omamoodi festivali tunde. Aga nüüd kujuta ette 9. oktoobril nautida tõelist Oktoberfesti ilu ja võlu, traditsioonilisi toite ning autentset õlut otse Münchenist. Unibet Areenal toimub siis juba 5. korda tõesti Oktoberfest ja seda sel juhul, mil siis on meie suureks rõõmuks otsustanud nii Saksa-Balti kaubanduskoda Nordic Catering ja Unibet Areena tõesti maailma suurima õllefestivali Tallinnasse tuua. Nii et kui on sul huvi, siis vaata ürituse programmi ja menüüd oktoberfest.ee ja siis homme jälle ootavad sind erilised piletid sind ja sinu 7 sõpra, et saad juba oktoobrikuus, mis algabki homme tõesti siis suurt festivali melu Unibet Areenal nautida. Aga nüüd muusika juurde tagasi ja see on Annie Lennox.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline... Ja siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles teile kinni pannud, et küll see talle näed ei juhtu midagi suga.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
4: Tere!
5: Tere!
3: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad kaks põhivõõrast.
4: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
3: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.30 kolmes.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Selle neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine. Hea tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
9: Renu. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
8: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee.
13: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivald uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
5: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee. Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
15: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lusmägi.
16: Raadio Star FM.
17: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
18: Täna päeval sooja kuni 18 kraadi ja homme ilm oluliselt ei muutu, on endiselt soe ja ilm on olulise sajuta.
17: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

kahe näitab kell, raadio Star FM on Hiiumaal ja siin tegelikult on elu täpselt selline, et kella ei ole vaja tunda, sest et kõik kulgeb omas tempos. Ja mis moodi oleme meie Hiiumaad avastanud ja näiteks käinud ka ratastega väga huvitavates kohtades sõitmas, siis seda vaata juba raadio Star FM sotsiaalmeediast. Nii et väga põnev, kui saad meie seiklustest osa, soovin sulle kaunist.

Need kohtumised, mis on meil siin Hiiumaal olnud armsate hiidlastega, neid on üsna keeruline üles lugeda, sest et igal ühel on olnud nii oluline hetk ja roll just selles momentis. No näiteks eile hommikul koolipoiss Joosep tõi meil ukse taha kingi ja väga armsa sõnumi, mille me postitasime ka oma Facebooki. Mine loe ja nii palju kommentaare on juba siia tulnud, nii et me loodame väga, et ka sinu päev on alati just selliseid häid hetki ja häid soove täis. We

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee /Emili.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks. Ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 €. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee.
8: Hea autojuht! Sulle ka kiired liiklushetked ning Pärnu maanteel. Perekonnaseisu ameti juures on praegu siis üsna korralik ooteaeg ja Laagna tee ning Vilmsi tänavate ristmikul on ka liiklus toppama jäänud, nii et arvesta siis ooteajaga.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

on, et läbi laulude saame me rännata mööda maailma ja niimoodi Savage Garden viis meid ju Austraaliasse. Aga kui sa tahad minna Oktoberfestile, siis selleks on sul vaja 9. oktoobril olla Unibet Areenal. Oktoberfest Tallinnal saad kogeda tõelist Bayeri õhkkonda ja seal on erinevad mängud, suupisted, autentne õluotse Münchenist, legendaarsed ansamblid. Rohkem saad menüüga tutvuda, programmi näha ka oktoberfest.ee aadressilt. Ja homme jälle sulle ja sinu 8 sõbrale, ei kokku on teid 8 ja sulle ja sinu 7 sõbrale kingin siis ka piletid ja saate siis oma nimelise laua ning nautida ehedat melu. No tore! Nüüd aga raadios Star FM muusikat, kui varsti on Pet Shop Boysi kord, siis praegu Taylor Swift.

0: tuhmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: mis on peidus mustades spordikottides , mille Laura ja Miša luksusvillas avastasid ? ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga ? Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule . Padjaklubi Hispaanias juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
2: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: selle nädala hit Bauhofis . krüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 4,99 , talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99 , kassiliiv Expertus 4,44 , Bauhof .
4: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
6: Millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . Filtrita . Keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . Päeva juhib Grete Kuld . Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . Filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: auto jamab , aga remondijärjekorrad on pikad . unusta ootamine . Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult . tule Pelgulinna , Härjapea 5 , tõstur.ee . tule murega , lahku korras autoga .
9: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasin ja kapslid 125 tükki vaid 19,99 . kiirusta Coopi .
10: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
11: täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses .
12: raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt , Kärdlast . sinuga koos on Eero Reinu .
13: raadio Star FM .
14: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
15: ilmateade ütleb , et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . mitmel pool on udu , õhutemperatuur on 3-9 kraadini . Ida-Eestis aga langeb kohati nulli ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini . saartel ja mandri läänerannikul on kraade 9-14. homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . ennelõunal on paiguti udu ja sooja tuleb 14-18 kraadini .
14: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

ja Safe and Sound oli lugu, mis just kõlas. Mina tervitan sind raadiost Star FM, Eero Reino on minu nimi ja mul on väga hea öelda, et tänasel päeval oleme me ikka veel Hiiumaal, oleme Kärdla linna keskväljakul ja teate, Hiiumaa oskab üllatada. Nimelt loetud minutid tagasi saabusime meie kogu kollektiiviga merelt ja käisime vaatlemas hülgeid ja ütleme nii, et see emotsioon, mida sealt merelt kaasa võtta, see positiivne hea tunne, see ilmselt ei lahku kehast veel nii pea, seega kui tunned, et tahad ka igapäeva sellisest argisusest ja möllust korraks kõrvale saada, siis üks ettevõtmine, mida Hiiumaal kindlasti teha on minna kohtuma hüljastega ja vaadata, kuidas nad sind omaks võtavad sealt merest sina paadist. Igatahes väga äge kogemus, soovitan. Aga meie ei lähe siit Hiiumaalt veel mitte kuhugi. Mängime sulle siit uusi ja vanu hitte. Seega Michael Jackson, Billie Jean hakkab kohe mängima.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest... see Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Hästi ja Boston. Liigun Bostonist aga Hiiumaale, Kärdla kesklinnas. Hetkel liikluses olukord täitsa rahulik. Pealinnas on küll märgata mõningaid ummikuid, seda nii Tammsaare teel, Peterburi teel, Türnpuu tänaval ja Paldiski maanteel. Aga ilusa eestikeelse muusikaga jätkan Ivo Linna ja Vanavaksal.
1: Kui teed on jälised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutve tingimustega ja küsi nõu.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messi keskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
11: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.

Purnapoi ning Tai-Tai oli see lugu. Aga meil on siin Hiiumaal stuudios väga palju toredaid inimesi külas käinud iga päev. Täna hommikul näiteks käis meil külas kalur ja kalapoe kala ja võrkomanik Imre Kivi, keda tuntakse ilmselt nii naaber saartel kui ka mandril. Eks ta ikka kalamehe elust ja kalapoe pidamisest juttu tegi, aga teadmiseks sulle. Imre on ka aktiivne TikToker ja võib juhtuda, et oma esimesed ja parimad kokkupuuted kalapüügiga saad sina just tema vahendusel, juhul kui sul on muidugi TikToki konto. Aga lisaks paistavad kivikalad tooted silmaga välismaal. Nimelt äsja lõppenud disaini konkursil Baltic Fest toodi koju pronks pakendi disaini kategoorias. Võt! Ja millised siis need pakendid välja näevad, seda pead oma silmaga vaatama, kas lähed poodi, otsid selle toote ülesse või Instagramist kivikala Hiiumaa konto alt leiad. Aga samal ajal, kui sina hommikul kuulasid seda Imrega intervjuud, sain mina osa millestki erilisest. Nimelt käisin keha virgutamas Laali massaažisalongis, mis asub Kärdla keskväljakul ja lisaks heale enesetundele. Võtsin mina kaasa täitsa hea tarkuse, nimelt massaažisalongi tuleks külastada vähemalt korra kuus, selleks, et lisaks vaimule ka su keha oleks kenasti turgutatud ja peaks kaua vastu. Aga Robbie Williams on see, kes eetrisse tuleb ja tema lugu Rock DJ jätkab.

0: lõhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
1: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
8: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku, sünnipäev!
14: Masku meeblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
15: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplace'is levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
19: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
3: Ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Aga Ida-Eestis langeb kohati nulli ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadi. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paikut judu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi.
20: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

tervitan sind Hiiumaalt, Kärdla keskväljakult. Star FM on raadiojaam, mida kuuled, ja mina olen Eero Reinu. Ja päike on üle võtnud tänase päeva valitsemise. Aga Natalie Imbruglia ja Torn kõlas hetk tagasi. Tegemist siis lauljatariga, kes 17-aastaselt sai kuulsaks Austraalia teleseriaalist Naabrid. Ja tema tuntuim filmi roll on filmis Johnny English. Kui sinul nüüd tekis ka tunne, et tahaks kinno minna või teatrisse, siis teatriosas saan mina siin ilmselt õige pea natuke aidata, sest 7. oktoobril esietendub Point Productions ja Maria Petersoni lavastus Üksik visa. Ja võt sellele etendusele meie selles tunnis kaks piletit välja annamegi, ehk siis tegemist on õige või vale mängu auhinnaga, aga selleks, et teatripiletid endale võita, pead see olema aktiivne ja pead õigel ajal telefoni juures olema, kui ma annan märku, et õige või vale mänguks läheb. Studio telefon 6366200. Võta see siis teadmiseks, trükki see juba kenasti sisse ja ole siis olemas, kui ma ütlen, et nüüd on aeg helistada, nüüd me hakkame mängima, sest kaks piletit on ootel. Aga muusikaga jätkan siit Susanne Vega ja Luka on lugu.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Hanno. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1,98 euro. Ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis ainult 1,28 euro.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
10: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
11: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
12: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikoff. Presidenti originaal. 500 grammi. 5,99. Max ja Moritsa. Kodune ahjuproiler. Kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia. Kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
15: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
3: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
10: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.

0: see oli Karl Madis ja viimane päev , no Star FM Hiiumaalt niipea veel ära ei lähe meie seda laulu siin laulma täna ei hakka , aga liikluskaardilt on näha , et tipptund hakkab varsti kätte jõudma pealinnas ja ummikud on tekkimas näiteks Tartu maanteel , Pärnu maanteel , Tehnika tänaval , Sõle tänaval , Paldiski maanteel , Liivalaia tänaval , Tammsaare teel ja Peterburi teel ka . uute ja vanade hittidega raadiost jätkan ja õige pea mängime ka õige või vale mängu .
1: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . Rehvid pluss . turvaliselt teel .

0: Code One ja sellest saab meie suvi. No mina ütleks, et Hiiumaa on väga palju värvi annud ja sellest saab meie sügis. Hoopis teistsugune sügis on olnud aastal 2026. Aga see sügis võib ka sinul teistmoodi olla, kui sa soovid minna vaatama etendust Üksikvisa, mis on siis Point Productions ja Maarja Petersoni poolt lavale toodud. Esi etendub 7. oktoobril. Peaosades Priit Pius ja Laura Peterson Aardam ja see on lavastus, mis on sündinud päriselu sündmustes tõukununa autoriks Ott Aardam. Ja 6366200 on telefoni number, et helistada stuudiosse ja kaks piletit tänal võitjale välja lähevadki. Mäng lihtne, mul on kolm väidet ja see, kes kolmandale väitele õigesti vastab, see ongi nende piletite uus omanik. Mul on hea meel öelda, et juba on ka helistaja liinil. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega tegu?
1: Ahti.
0: Ahti, oled sa Mandrilt või Hiiumaalt?
1: Mandrilt.
0: Nii, mul on sulle Hiiumaa kohta väite, et oled sa valmis?
1: Jaa.
0: Vasta siis lihtsalt kas õige või vale. Jaa. Esimene väide. Hiiumaa Skandinaavia pärane nimi on Taagö ehk Päevasaar.
1: Äkki on õige.
0: Ja mitte äkki vaid, see ongi õige. Hiiumaa ajalugu sai alguse juba 455 miljoni aasta eest, mil praeguse Kärdla linna lähistel tekkis meteoriidi plahvatuse tagajärjel ligi 10 kilomeetrise läbimõõduga rõngas saarestik. Väga hästi, läheme edasi. Teine väide kõlab niimoodi. 1924. aastal kuulsid hiidlased esimest korda raadiosaadet.
1: 1924. Ma arvan, see on vale.
0: Mina ütlen sulle aitäh helistamast ja ootan liinile uut mängijat. 6366200 ja järgmine mängija on liinil. Tervist.
2: Ja see on õige.
0: See on tõepoolest õige. Mul on sulle jäänud öelda veel kolmas väide. Ja kõlab see niimoodi. 1924. aastal avati Hiiumaal esimene bussiliin.
2: Mis oli 1924.
0: Samal aastal, mil nad esimest korda hiidlased siis raadiosaadet kuulsid.
2: Ma arvan, et see on vale.
0: Mina ütlen sulle aitäh helistamast ja jään ootama uut helistajat 6366200, kes ütleks, mis on selle väite vastus. Tervist!
3: Tere, see vastus on õige.
0: Õige, tõepoolest nii see on. Ja tänase mängu võitja on kenasti liinil. Kuidas on nimi?
3: Jaanika.
0: Tere, Jaanika. Jaanika, kas helistad sa äkki Hiiumaalt?
3: Ei, kahjuks mitte.
0: Ütle, millal sina viimati Hiiumaale käisid?
3: Kusjuures eile täpselt 4 aastat tagasi.
0: Seega väike tähistamine isegi võiks öelda niimoodi. Aga millal sa plaanid tulla?
3: Äkki kunagi jõuab.
0: Tead, võta see aeg. Ma ütlen sulle, et hiidlased on väga lahked ja nad võtavad kõik külalised kenasti vastu. Kui sa ei usu, siis mine Star FM-i, raadio Star FM-i sotsiaalmeediasse ja vaata, kuidas meid siin kenasti võõrustatud on. Aga meie võõrustame sind ka. Sina saad minna nüüd teatrisse. Et kuna tegemist on väga populaarse teatritükiga, siis mõne etenduse piletid on juba välja müüdud. Seega pead ise leidma selle õige etenduse, kuhu sul on võimalik minna. Ära veel toru ära pane, ole hea. Ja kõigile teistele teadmiseks, et homme mängime seda mängu eel, ehk siis 2 teatripiletit on mul sulle välja anda. Saad mõelda, kellega minna nautima etendust Üksikvisa esietendus 7. oktoobril. Aga raadiost Star FM jätkab. Jätkavad uued ja vanad hitid.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
3: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia, Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota homset, ka kolmapäev. Võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Heleviina Mari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
12: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
13: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Coopi!
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
15: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
16: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee Eesti parim valik.
15: lisaaineteta.
17: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske!
18: Ilma lisaaineteta.
19: Väga hea!
17: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
20: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
17: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
21: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplaces levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Täistunnil käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
23: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reino.
24: Raadio Star FM.
25: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
26: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu, õhutemperatuur 3-9 kraadini. Ida-Eestis langeb kohati nulli ümbrusesse ja maapinnal kuni -2. Saartel ja mandri läänerannikul on 9-14 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paiguti udu ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
25: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

raadio Star FM tervitab sind Hiiumaalt, mina olen Eero Reinu. No lisaks tervitan veel kõiki noori fänne, kes meie stuudio akna taga juba mitmendat tundi head muusikat ilmselt kuulavad ja annavad oma panuse selles, et seda raadiot oleks siin Hiiumaal eriti tore teha. Aga ma annan sulle ühe põhjuse, miks homme hommikul ärgata näiteks kell 7.15, sest siis on sul võimalus võita 500 eurot ja nii igal tööpäeva hommikul. Aga selleks pead sa lihtsalt kuulama raadiot Star FM, sest hommiku programmi juhid ütlevad sulle ühe kuu, kui see on sinu sünnikuu, siis haara telefon ja helista raadiosse. Ja kui oled kolmas helistaja, siis pääsedki kenasti liinile ja siis öeldakse sulle ka üks kuupäev ning kui see langeb kokku sinu sünni kuupäevaga, siis ongi põhjust pidu pidada või hommikut rõõmsamalt alustada, sest et oledki 500 euro võrra rikkam. Täna hommikul oli selleks kuupäevaks näiteks 14. jaanuar. Võt, aga mine tea, mis homme hommikul ees ootab igatahes, kell 7.15 ole siis koos meiega. Muusikaga, aga siit Hiiumaalt jätkan.

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys. No aga liikluses ei ole suurt midagi muutunud. Tipptund on jälle kätte jõudnud, mis tähendab seda, et sina peaksid olema tähelepanelik ja kannatlik. Ummikud on Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Liivalaia tänaval, Merepuiesteel, Kalaranna tänaval, Tartu maanteel, Pärnu maanteel ja Narva maanteel. Kärda kesklinnas on hetkel kõik mõnus rahulik. Kohe kõlab aga Smilersi uus lugu, Ahvatlused sellel nimeks.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
4: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Otsid rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee / Emili.
8: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
9: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
10: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
11: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
12: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Apelsinimah viljalihaga Don Simon, 2 liitrit, 4,99 ja subseljanka salvest. 530 grammi, 3,59. Rimi. Tark valik.
14: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
15: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poes kaup kätte ühe-kahe päevaga.
16: Weekend.ee , Eesti parim valik .
17: Kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . Helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
18: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . Kaheksa linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Farmi , Unisen , Viru Keskus

Elina Born ja Jüri Pootsman, jagatud saladus. Mul on sulle ka üks saladus välja rääkida. Nimelt, kui sa tuled Hiiumaale, soovid Hiiumaaga tuttavaks saada või erinevaid paiku avastada, siis ma soovitan küll auto kenasti parklasse ära parkida ning rentida hoopis elektrifat paik, nagu meie seda eile õhtul tegime. Me käisime Kassaris, käisime Sääre Tirpi kaunist loodust avastamas ja minu jaoks oli see esmakordne kogemus nii elektrifat paikiga kui ka Sääre Tirpi külastusega mõlemad. Mõlema osas sain ma väga positiivsed elamused. Ehk siis ütlen sulle, et Easy Ride nimeline ettevõte tegeleb Hiiumaale elektrifatbikidega. Ja kui mõtled, et noh, kui palju neid seal ikka on, 75 ratast on siin Hiiumaal ja sa võid julgelt tulla ka suurema seltskonnaga, anda firma inimestele teada, kus te pesitsete ning need rattad tuuakse teile majutusasutuse juurde ja kui tarvidus tehakse teile ka vajalik matk ja matkaplaanid valmis. Mis seega muretsema ei pea küll, aga rõõmustama. Tehniline info ka, et selle elektri fatbikega on võimalik läbida 70-120 kilometrit. Seega ma arvan, et seda ohtu ei ole, et siin esimese päeva lõpuks kuhugi poolele teele jääd. Selline tore elamus taaskord Hiiumaalt, kui oled siia poole teel, soovitan kindlasti proovida. Aga Nick Kershaw looga I won't let the sun go down on me jätkan.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassi eene Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
2: Kasko kolmapäev.
3: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
11: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu fritüür 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poh söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
12: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
14: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplaces levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid kortermaju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
9: Raadio Star FM on otse eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
16: Raadio Star FM.
18: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
19: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu, õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Ida-Eestis langeb aga kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paiguti udu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadini.
18: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Saare FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja tervitan sind Hiiumaalt. Täna hommikul käisid meil külas ka Nele Eller, Hiiumaa käsitööseltsi juht ja Kauri Kiivramees, Hiiumaa muuseumide juht. Ja kuna 2026. aasta on Hiiumaal tuletornide aasta ning Kõpu tuletorn saab sel aastal 495 aastaseks, siis oli jutuks kindlasti tuletornide teema aasta. Räägite veel Hiiu ränti kingadest, salongi õhtutest, hingide aja perepäevast ja muidugi paljust muust. Kui see intervju sind kõnetab või sa ei juhtunud hommikul kuulma, siis mine Raadio Star FM-i kodulehele ja kuula järele. Üks mõte sulle ka nädalavahetuseks. Lõuna Hiiumaal asuvas Sõru muuseumis on vaatamiseks avatud Margi näitus ja muuseum on avatud reedel ja laupäeval. Homme hommikul tulevad aga meile külla Hiiulehe peatoimetaja ja ka Peeter Pihl.

0: Restart ja lugu pealkirjaga Löök allapoole vööd. Kolmapäeva õhtune liiklusvoog on aga rahulikumaks muutunud ja hetkel on ummikud Paldiski maanteel, Liivalaia tänaval, Merepuiesteel, Peterburi maanteel ja Tammsaare teel. Jätkab siit aga Labush looga Be My Lover.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
8: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest... see Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi. Mis on?
1: Jah, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eest.
1: Muidugi Lääne-Eest.
0: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele
2: Eesti peale. No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

tänane perenõukogu uuris aga, kas sulle meeldib pigem molutamine või aktiivne puhkus. Ja no vastuseid tuli seinas seina, mine vaata ise Raadio Star FM Facebooki lehel. Juta näiteks arvab, et õigesse puhkusesse tuleb lihtsalt mahutada paras annus mõlemat, nii molutamist kui ka aktiivset tegevust. Indrek teab aga aktiivse puhkamise retsepti, fotokott selga ja rappa. Sirja aga tunnistab ausalt, et tema peaks üldse seda asja alles õppima, peaks molutamist õppima. Sirja, ma ütlen sulle, tule Hiiumaale ja siin tehakse see sulle ühe päevaga selgeks. Meie suundume homme aga tagasi lapsepõlve radadele ja perenõukogu uus küsimus kõlab. Kus sina lapsena koolis käisid ja kas see koolimaja on veel tänaseks päevaks alles? Pane oma mälestused ja mõtted teele Raadio Star FM Facebooki lehele ja ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures, siis räägime kooli aegadest lähemalt.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
4: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võtta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi, kilogramm 3,59. Rimi, tark valik.
8: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplace'is levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
10: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
11: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
12: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu, õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Ida-Eestis langeb aga kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paiguti udu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadini.
11: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: mis on peidus mustades spordikottides , mille Laura ja Miša luksusvillas avastasid ? ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga ? Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule . padjaklubi Hispaanias juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
2: sel nädalal A1000 Marketis kolgeid hambapasta , Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
4: sügispäevad Weekendis , Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: kas januned uue hubase interjööri järele ? nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris . mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku , et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine . lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse . paljud tooted on kohe laos . tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee

0: How did it stop?
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest...
2: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
2: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma ütlen sulle.
1: Pärnu, või?
2: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
3: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
2: Muidugi Lääne-Eestis.
1: Pärnu jääb sinna edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvioad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
6: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
9: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu, õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Ida-Eestis langeb aga kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paigut judu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadini.
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus hulljulge rännak tundmatusse , kontvõõrad . 22.00 uus valgustab pilk tumedasse ööellu . Taimaa ainult täiskasvanutele . 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad . täna õhtul TV3-s .
2: tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid . HeatAdapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel . säästa kuni 34% kuus . küsi pakkumist tarkhoone.ee .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: täistunnil käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
5: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
6: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . mitmel pool on udu , õhutemperatuur on 3-9 kraadini . Ida-Eestis langeb aga kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini . saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadini . homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Ennelõunal on paiguti udu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadini .
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela-Eesti
2: peale. No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee.
4: öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . mitmel pool on udu , õhutemperatuur on 3-9 kraadini . Ida-Eestis langeb aga kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini . Saartel ja mandri läänerannikul on sooja 9-14 kraadini . homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Ennelõunal on paiguti udu ja sooja tuleb homme 14-18 kraadini .

Auto tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes. Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest... see Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela
2: Eesti peale. No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Vaatad, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eest. Edelapoole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on
2: Edelapoole. No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägeb.
1: Pärnu kuulus niigi.